0: Ascultă Radio Armonia.
1: Prietenia este ca vinul, se face mai bună cu trecerea timpului.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: E ok să fii DJ la Untold. Nici n-ai ce căuta acolo, nici vânzător de semințe să nu te prind că ești acolo. N-ai ce căuta acolo, că-s duhuri. Spunea un fost drăjitor, i-am citit carte, acum e păstor. O zis, prin muzică influențăm tot ce putem. De ce? Păi diavolul a fost muzicant în cer. El știe cum să influențeze. Dacă sunt aici tineri care încă ascultă muzică necreștină, vă spun cu respect și cu prețuire, renunțați la muzica necreștină și ascultați cântările lui Moldoveanu, al lui Dors, al lui oamenii care au trăit cu Dumnezeu, care au făcut pușcărie și care au făcut cântările alea în lacrimi, și o să vedeți că viața voastră se va schimba.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie? Mai de mult, frate, să împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și Wurmbrand, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, proncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: fumam țigare după țigare și am început să încureț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o cureț și am zis, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă. În fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când a văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bată, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.
2: Meditații pentru femei. Lectura Diana Blăjuță.

O inimă curată. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Psalmul 51 cu versetul 10. M-am îndrăgostit de toamnă. A fost o eliberare după căldura verii din Michigan. Am fost uimită de opera de artă a creației uimitoare a lui Dumnezeu, expusă în culorile ca de foc ale peisajului care mă înconjura. Când ne-am mutat în California, am plantat un copac ale cărui frunze seamănă cu arțarul. L-am îngrijit în speranța că, într-o zi, mă voi putea bucura de frumusețea lui. Nu am fost deloc dezamăgită. Vara, bolta deasă a copacului ne-a oferit umbră în căldura californiană torită. Pe măsură ce s-a apropiat toamna, frunzele verzi s-au transformat ușor în auriu, purpuriu, galben și portocaliu, îmbrăcând întregul copac în culorile aprinse ale sezonului. Iarna, vântul puternic a văduit copacul de frumusețea lui și frunzele maronii erau acum împrăștiate pe trotuar. Superbul copac de dinainte stătea dezbrăcat, iar ramurile sale goale pictau o siluetă interesantă în soarele care era la sfințit. Ani mai târziu, gazonul din curte a început să băltească, fiind umed și apos. Într-o zi ploioasă, zonele din jurul țevilor de sculcere s-au inundat, înnecând plantele din apropiere. În loc să dreneze apa complet, curgerea prin canalul de scurgere era doar un șiroi firav înspre stradă zile întregi, iar în jurul canalului de scurgere a început să crească mușchi. Am încercat să curăț țevile cât de bine am putut cu un băț, cât îmi ajungea, dar fără rezultate. Undeva era o problemă. Un peisagist s-a ocupat de situație. Țevile care au fost scoase la suprafață arătau că rădăcinile copacului pe care îl plantasem înfundaseră țevile, împiedicând apa să se mai scurgă. Eu plantasem un arbore de gumă, al cărui frunziș este superb, fără să știu că rădăcinile lui agresive ar putea inunda țevile și crăpa pavajul. Plantasem copacul greșit în locul greșit. O investiție proastă și o lecție învățată. Copacul trebuia tăiat. M-a costat cam $2000 să tai copacul, să înlocuiesc sistemul de scurgere și să refac gazonul pentru a readuce curtea la forma ei inițială. Nu suntem și noi asemenea arborelui de gumă, admirați pentru frumusețea exterioară, dar inimile noastre produc rădăcina mândriei, a aroganței, a prejudecății și a egoismului care ne poate dăuna sufletului. Înainte să producă vreo pagubă, să îi transmitem stăpânului creator să ne curețe inimile de rădăcinile nedorite ca să putem transmite frumusețea lui în viața noastră. Îmi plac culorile tomnatice ale arborelui de gumă, dar pe viitor aleg să-i admir frumusețea de la distanță.

Este ora 9, vă prezentăm acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de duminică. La 9:30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Pași spre ucenicie cu profesorul Liviu Spărsi la ora 11. La 11:30 de minute, calendarul zilei. La ora 12:30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o duminică binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Putem sluji fără iubire, dar nu putem iubi fără slujire.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Când cauți să semeni cu cineva, vei face tot posibilul să ai comportamentul lui, privirea lui, chiar și vorbirea lui. Noi vrem să semănăm tot mai mult cu Dumnezeu. Însă deseori comportamentul nostru trădează altceva. Oamenii care sunt purtători de Dumnezeu aduc pace, iubire, iertare și zâmbet. Vorba lor arată o relație autentică cu cerul, zâmbetul lor nu este unul fals, plin de neîncredere, ci este un zâmbet divin. Necredinciosul poate fi politicos, însă credinciosul nu poate fi nepoliticos, ciudos, arogant. De multe ori, noi le știm pe toate și lucrul acesta naște o aroganță care pare a fi acceptată astăzi atât de ușor. Să fim purtători de Dumnezeu, oamenii să găsească noi ceva, altceva decât găsesc oriunde în lume. O zi cu pace și

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Limba locvace. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ține buzele este un om chipzuit. Proverbe 10 cu versetul 19. Ai stat vreodată de vorbă cu un om limbut, căruia nu-i mai tace gura și sare mereu de la un subiect la altul? Ei bine, să știm de aici înainte că termenul potrivit pentru această maladie este locvacitate. E doar un cuvânt pretențios pentru limbariță. Este un fapt recunoscut că femeile dețin monopolul în această privință, dar și bărbații se pot face vinovați de acest cusur. Trebuie să admit că nici eu nu sunt deloc taciturnă. De fapt, soțul meu spune că aș fi în stare să vorbesc și cu indicatoarele rutiere. Dar îmi face mare plăcere să-i ascult și pe ceilalți. Am observat că oameni recunoscuți pentru timiditatea lor mă abordează și îmi vorbesc foarte liber. Când mă aflu în prezența unui flecar, adeseori mă întreb dacă persoana respectivă se simte singură, nu prea are ocazii de a vorbi cu alții sau pur și simplu îi place să se audă vorbind. Oricare ar fi motivația, vorbăria excesivă nu îl glorifică pe Dumnezeu. Am auzit pe cineva spunând că orice conversație care durează mai mult de 10 minute, de cele mai multe ori va sfârși pe o pistă greșită. Apostolul Pavel îi învață pe cei din Tesalonic: căutați să trăiți în liniște. 1 Tesaloniceni 4 cu versetul 11. A căuta implică străduință sau efort susținut. Va fi nevoie de efort pentru a învinge un obicei statornicit. Dr. Joey Brown din Rochester, Minnesota, povestește cum a încercat odată să facă anamneza unui pacient. Soția acestuia a răspuns la fiecare întrebare a medicului. În cele din urmă, Dr. Brown i-a cerut soției pacientului să iasă din cabinet. Dar după ce aceasta a părăsit încăperea, medicul a descoperit că pacientul nu putea vorbi. Chemând-o pe femeie înapoi, Dr. Brown s-a scuzat pentru că nu și-a dat seama că bărbatul suferea de afazie, pierderea capacității de a vorbi, și nu putea articula niciun cuvânt. Soția a fost șocată. Nici ea nu știa până atunci. Dacă în mijlocul conversației te trezești că ai pornit pe panta vorbăriei, încearcă următoarele modalități de a evita acest fenomen. Oprește-te și pune-i celelalte persoane o întrebare complexă, care să necesite un răspuns mai elaborat decât da sau nu. De exemplu, ce crezi despre? Vorbește cu folos. Mentorul meu, regretata dr. Juanita Smith, spunea adesea: nu sunt o femeie de puține cuvinte, dar îmi place să vorbesc despre căile lui Dumnezeu. Împărtășește o întâmplare nouă pe care ai auzit-o sau o perspectivă interesantă pe care ai primit-o de la Dumnezeu cu privire la un text din Scriptură. De exemplu, în loc să cad în capcana unei conversații negative, prefer să le spun și altora despre postul limbii și despre adevărurile pe care mi le-a descoperit Dumnezeu în cuvântul Său în urma studierii Scripturii. Ei ascultă cu mare interes și beneficiază de pe urma acestei discuții. Afirmația de azi: când vorbesc mult, nu se poate să nu păcătuiesc, dar când îmi controlez limba, sunt considerat înțelept.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Orice om vrea să fie apreciat, deci dacă apreciezi pe cineva, nu păstra secret acest lucru.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

0: Dumnezeul nostru, ne-am ridicat în picioare înaintea Ta ca să ne angajăm în anul acesta să Te servim pe Tine cu toată puterea noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată inima noastră și cu toată mintea noastră. Ne-am ridicat în picioare înaintea Ta ca să cerem binecuvântarea peste Biserica Betania, să cerem binecuvântarea peste păstori, prezbiteri și diaconi, peste comitetul bisericii, peste dirijori și lideri, peste departamente, formații și grupuri, peste copii, tineri și persoane în vârstă, peste frați și peste surori, peste familii, în numele Domnului Iisus, să cerem binecuvântarea Ta peste casele noastre, peste bucata de pâine, peste acoperișul pe care ni l-ai dat, peste slujirea pe care vrem să o dedicăm în acest an pentru numele Tău, pentru împărăția Ta și pentru cinstirea Ta și pentru grăbirea revenirii Tale. În numele Domnului binecuvintează biserica. În numele Domnului inspiră slujirea. Împuternicește-o prin Duhul Sfânt. Dă-i direcție prin cuvânt. În numele Domnului dă-ne unitate în slujire. Dă-ne râvnă în slujire. Dă-ne putere în slujire, Doamne. Și binecuvintează slujirea aceasta să Te onoreze pe Tine. Motivează-ne, Doamne, cu o motivație curată. Nu pentru evidența noastră, ci pentru onoarea numelui Tău. Fă să nu obosim în slujirea noastră. Fă să nu fie un foc de paie și un angajament matur, solemn și responsabil al unor oameni care umblă de ani de zile cu Tine, care trăiesc în prezența slavei Tale, parfumați de măreția lucrărilor Tale, făcute în viața lor, în casele lor și în biserica unde ne închinăm. Dă-ne demnitatea de a nu obosi și de a ne dedica resursele pentru Tine. Cu cei mai mici, tineri și bătrâni, cu toții, Doamne, să Te servim și în anul acesta să ne întrecem în a aduce înaintea Ta orice formă de servire, de slujire care va împlini interesele împărăției Tale. Dedicăm poporul acesta pentru slujire, pentru onoarea numelui Tău. Și peste noi și casele noastre, peste întreaga biserică, peste orice ființă care va intra aici, peste orice act de cult care va fi oficiat, peste orice rugăciune care se va ridica spre tronul de îndurare, peste orice durere, boală sau necas care va fi adus înaintea Ta, să lumineze fața Ta și să lucreze puterea lui Dumnezeu. Iar poporul acesta să fie înviorat de puterea Ta, să fie împuternicit și condus din biruință în biruință, că a Ta e gloria, a Ta e slava și a Ta e cinstea, Dumnezeul și Tatăl nostru, în numele lui Emanuel Hristosul lui Dumnezeu și în autoritatea și puterea Duhului Sfânt și adunarea lui Dumnezeu să spună amin.
1: Amin.
0: Dumnezeu să ne binecuvinteze și să primească gloria inimilor noastre. Aseară, fratele Adi Cuca a citit din Filipeni, capitolul 3. O să recitim textul acesta pentru slava lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 3. Începem cu versetul 7 până la versetul 14. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru că pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Domnul să fie lăudat, reocupați-vă locurile. Poporul lui Dumnezeu, deși la modul general fiecare întâlnire în casa Domnului este specială, aceasta este specială fiindcă e prima din an și că se încadrează într-o mare sărbătoare a vieții noastre, trecând pragul dintr-un an în altul. În această seară, în acord cu motoul anului, anul slujirii, aș vrea să rostesc o predică care introduce acest obiectiv al Bisericii Betania pe care l-a luat în cinstea Domnului și pentru lauda Domnului. Și în seara aceasta o să predic despre o nouă alergare, o nouă slujire. Marele adevăr de care trebuie să ținem cont în această viață este că timpul nu poate fi oprit, nu poate fi grăbit sau încetinit și poate doar fi folosit sau pierdut. Folosit sau pierdut. Restul sunt acțiuni fără rost. Dacă privim viața umană ca pe o alergare, anul 2015 este o nouă etapă a acestei alergări, în care alergare timpul va fi fie pierdut, fie folosit, însă niciodată oprit, grăbit sau încetinit. Noul an în care noi intrăm sau am intrat deja este egal pentru toți, pentru fiecare ființă umană, pentru că are 365 de zile, 52 de săptămâni, ore, minute și secunde, după cum mi-am notat să vă spun, dar evit să fac lucrul acesta. În intenția mea de a vă prezenta o nouă parte din viața noastră în anul acesta, aș vrea să surprind mai întâi contextul alergării creștine la începutul anului 2015. Creștinii născuți din nou aleargă într-o direcție opusă oamenilor din lume, lucru care creează adversitate și accidente. Creștinii născuți din nou aleargă în puritate, aleargă în modestie, aleargă slujind, aleargă așteptând revenirea Domnului. Acest fenomen conduce la polarizare. Și pe lângă obișnuita polarizare dintre bărbați și femei, dintre bătrâni și tineri, dintre sărași și bogați, tineri și bătrâni, apare o nouă polarizare. Polarizarea dintre creștinism și toate celelalte forme de religie, în special islamismul. Domnul Iisus spunea în Ioan, capitolul 15, versetele 18 și 19, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea lumea vă urăște. În secolul 20, secolul care tocmai s-a încheiat, adversarii creștinismului, în special musulmanii, au martirizat aproximativ 20 de milioane de creștini. Mai mulți decât în primele 19 secole. Noi vorbim despre martirajul din primul secol și vorbim de parcă atunci ar fi fost martirizați foarte mulți creștini. Însă în seara aceasta vreau să vă spun că atâția câți au fost omorâți pentru Hristos în secolul 20 sunt mai mulți decât în toate cele 19 secole. Mai mult de atât,
1: În urma statisticilor, în fiecare an sunt martirizați aproximativ 165.000 de creștini. Asta înseamnă că un creștin este martirizat la aproximativ 3 minute sau 4 minute. La fiecare 3 sau 4 minute, un creștin este omorât pentru Hristos. Pentru că noi nu avem un contact contextual cu această realitate, trăim în absența ei și nu o considerăm. Dar creștinii sunt expuși, sunt vulnerabili și lumea îi omoară așa cum a făcut cu primul creștin, adică cu Hristos, de la care ne tragem numele. Peste 250 de milioane de creștini în peste 60 de țări sunt persecutați pentru credința lor. Și din numărul acesta de creștini persecutați, aproximativ 60% sunt copii. Primele 10 țări din lume unde creștinii sunt cei mai persecutați sunt Coreea de Nord, Iranul, Afganistanul, Arabia Saudită, Somalia, Maldive, Yemen, Irak, Uzbekistan și Laos. Datorită regimului islamic în mod special, care pur și simplu a dezvoltat o adversitate și o violență fără precedent împotriva creștinilor, alături de alte atitudini care construiesc și manifestă agenda lor, creștinii sunt vânați. Noi trăim într-o țară în care suntem protejați de lege și de democrație. Însă, în ciuda tuturor acestor adversități la care sunt expuși copiii lui Dumnezeu datorită credința lor în Iisus Hristos, în acest an noi ne-am reangajat ca să-L slujim pe Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez, în urma acestei introduceri, care este o realitate de la care plecăm în acest început de an 2015, aș vrea să subliniez urgența alergării, spunând faptul că alergarea în acest caz este o figură de stil care se referă la scopul, prioritatea, pasiunea și perseverența unui stil de viață pe care îl manifestă creștinii născuți din nou în călătoria lor spre veșnicie. În 2 Timotei, în capitolul 2, versetele 3-6, apostolul Pavel folosește câteva imagini prin comparația cărora vrea să dezvolte în mintea noastră imaginea vieții spirituale. De pildă, el spune: suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Priviți prima comparație: armată, ostaș. Asta, știți că Hristos nu are armată. El nu are soldați. Aceasta este doar o figură de stil. O a doua: cine se luptă la jocuri sportive nu este încununat, nu primește medalie dacă nu se luptă după rânduieli. Dumneavoastră știți că Iisus Hristos nu are niciun club sportiv și n-a făcut sport în viața lui de pe pământ. Dar aici este doar o figură de stil. Apoi, plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Dumneavoastră știți că Iisus Hristos nu are o companie agricolă. Dar aici este doar o figură de stil. Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că verbul a alerga, aleargă, nu este altceva decât un mod al lui Dumnezeu de a ne ajuta pe noi să înțelegem că așa cum există alergare în toate dimensiunile vieții, alergare pentru bucata de pâine, alergare pentru familie, alergare pentru școală, alergare pentru succes, alergare pentru a fi punctuali, alergare, alergare, tot la fel, există o alergare înspre cer, există o alergare pentru puritate, există o alergare pentru a-L servi pe Dumnezeu și pe oameni. Pavel spune mai multe versete în care subliniază faptul că spre cer creștinii născuți din nou nu merg, aleargă. spre cer nimeni nu merge, ci toți cei care se duc într-acolo aleargă. Este interesant lucrul acesta. Și Pavel folosește foarte multe versete. Nu le citesc pe cele folosite de evangheliști sau de Petru, ci o să citesc pe cele mai multe folosite de Pavel, ca să subliniez faptul că spre cer nu se merge, se aleargă. Iar alergarea presupune un mai mare efort decât a merge. Este o deplasare rapidă, urgentă, transpirată, dacă îmi permiteți. Și o să citesc câteva versete. Mai întâi 1 Corinteni 9:24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel încât să căpătați premiul. Dacă tot alergați, alergați ca să aveți un câștig din osteneala, din efortul acesta. O să citim apoi versetul 26, 1 Corinteni 9:26. Eu deci alerg, dar nu alerg ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Permiteți-mi expresia aiurea, fără rost. Nu-mi consum energia fără profit. O să citim 2 Corinteni 10:2. Vă rog dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuie că noi suntem mânați de firea pământească. Sau Galateni 2:2. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, în deosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. Galateni 5:7. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să nu mai alergați bine, ca să nu ascultați de adevăr? Filipeni 2:16. Ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că nu am alergat și nici nu m-am ostenit în zadar. Filipeni 3:12. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l prind, să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Iisus Hristos. Filipeni 3:14. Alerg spre undeva precis, spre țintă, pentru ceva anume, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Coloseni 2:18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, consecința, efectul alergării voastre, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. 2 Timotei 4:7. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. Nu poți să alergi decât luptând. Poți să mergi fără să lupți, dar nu poți să alergi fără să lupți, pentru că alergarea presupune efort maxim, nu efort mediu. Evrei 12:1. Și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm insistent, să alergăm stăruitor. Vă mai aduceți aminte că noi folosim cuvântul stăruință pentru rugăciune. De data aceasta Biblia îl folosește pentru alergare. Alergați insistent, stăruitor. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, nu cea care ne stă în spate. Lăsați spatele, lăsați trecutul, lăsați amintirile. Va veni odată vremea lor. Acum noi avem treabă și nu să mergem. E prea lungă distanța ca să mergem. Nu ajungem dacă mergem, trebuie să alergăm. E prea scurt timpul ca să ajungem pentru a merge încet. Trebuie să alergăm. Alergarea e obligatorie. Direcția alergării este înainte. Meritul alergării e premiul, iar ritmul alergării este alergarea, nu mersul. Spre împărăția lui Dumnezeu nu se merge, se aleargă. Pentru că alergând este prea puțin, este prea încet, este aproape prea târziu, dar mergând. Pocăința este ceva ce ne depășește, iar ce ne cere Hristos este mai mult decât poate natura umană pervertită în care trăiesc oamenii muritori. Al treilea lucru pe care vreau să-l surprind, aș vrea să vorbesc despre criteriile alergării. Biblia vorbește despre o ordine desăvârșită în alergare. Altfel, oamenii s-ar lovi unii de alții. În tinerețe am făcut sport de performanță și printre altele am făcut caiac canoe. Și existau culoare pentru fiecare barcă. Și erau frânghii care pur și simplu delimitau. Asta pentru începători. Bărcile ca să nu se ciocnească cu padelele sau cu vâslele. Și fiecare mergea pe culoarul lui. Era o ordine desăvârșită. Altfel ar fi fost teatru, circ și un râs să te ții cu mâna de burtă. Dar oamenii aceștia au organizat lucrurile. Dacă oamenii sunt în stare să organizeze lucrurile pentru pământ, Dumnezeu este în stare să organizeze lucrurile pentru cer. Alergările sunt de multe feluri. Sunt alergări sportive, alergări intelectuale, profesionale, familiale, materiale, politice, sociale. Însă noi ne referim la o alergare spre cer. Alergarea creștinului născut din nou, adică stilul lui de viață, puritatea în ceea ce privește mântuirea și slujirea în ceea ce privește răsplătirea. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, o să punem întrebări, 5 sau 6. Întrebările acestea sunt clasice. Prima, pentru cine alergăm sau pentru ce? Dacă nu știm răspunde, nu o să avem niciun chef să alergăm. Știți de ce nu aleargă unii? Că nu înțeleg ce câștigă dacă aleargă. Ei trăiesc într-o lume foarte confuză. Nu-ți motivați. Și n-are rost să alergi dacă nu-ți dai seama ce câștigi alergând. A doua întrebare, cu cine alergăm? Cine ne e tovarăș de mers încolo și cu cine ne întâlnim venind dincolo? 3. Unde alergăm? Că poți alerga întorcându-te cu fața tot în altă parte, sud, est, nord, vest. N-am fost corect. Acum trebuie să vă bucurați că recunosc. De ce alergăm? O întrebare la care trebuie să răspundem. De ce nu ne vedem de treabă? Ce motive avem să alergăm? Eu alerg de aproximativ 30 de ani. Sunt aici frați și surori care alergă de mult mai mulți ani. O altă întrebare. Cum alergăm? Și o ultimă întrebare. Când alergăm? Toate acestea sunt întrebări care ne motivează, care ne dau energie, scop, care ne dau companie, cu cine alergăm. Pentru că uneori ne punem în tovărășia unor oameni care ar trebui să o ocolim și ne punem în tovărășia lor și vrem să alergăm. Și fără să ne dăm seama, ei ne duc departe de locul unde ar trebui să fim. Pentru cine alergăm? Alergăm pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos, Filipeni 2:16. Alergăm cel puțin pentru 4 lucruri. 1. Slava lui Dumnezeu. 2. Viața noastră veșnică. 3. Mântuirea altora. 4. Răsplata eternă. Cel puțin pentru aceste 4 lucruri le alergăm. Unul dintre ele ar fi suficient. Cu cine alergăm? Alerg înainte încercând să-L apuc, întrucât și El m-a apucat pe mine. Alergarea noastră este împreună cu Domnul. Dumnezeu era cu Ilie, deși lui s-a părut că este singur. Niciodată nu este înțelept să ne neglijăm credința că Domnul e cu noi, considerând percepția, simțământul că El ne-a părăsit. Nu vă bazați pe simțăminte. Simțămintele sunt o gamă greșită. Credința că nu ne părăsește și că nu ne-a dus până aici ca să ne abandoneze este bună, este ideală, este corectă. Unde alergăm? Spre țintă, înainte. Noi nu avem motive să ne întoarcem, nici la experiențele de la nu știu unde, nici la biserica de nu știu când, nici în secolul la început. Nu. Noi mergem înainte, nu înapoi. Hristos nu e în urmă. În urmă sunt fotografii. De ce alergăm? Ca să câștigăm premiul. Ce fel de premiu? Premiu ceresc. E ceva ce nu se va epuiza. E ceva pentru toți cei care vor trece linia de sosire. Veniți binecuvântați tatălui meu, însă cealaltă parte, duceți-vă blestemaților. Toți ăștia au alergat. Cum alergăm? 2 Corinteni 10 cu 2. Cu hotărâre, cu fermitate. La vârsta aceasta nu ne mai spune nimeni că-i bine sau nu-i bine să venim la biserică. Noi știm că-i bine. Că-i bine sau nu-i bine să ne rugăm și să postim. Noi știm că-i bine. Nu mai ne gândim la vârsta asta dacă-i bine să ne rugăm, dacă-i bine să postim, dacă-i bine să venim la biserică mai mult. Nu mai ne gândim la lucrurile astea. Astea sunt deja depășite. Noi suntem hotărâți în valorile pe care le avem deja de mulți ani. Noi nu mai umblăm la valorile și prioritățile noastre. Ele sunt așezate de mult. Nu mai umblăm la ele. Acum doar le respectăm. În primul rând, cu hotărâre. Dar în al doilea rând, Filipeni 2 cu 16, cu osteneală. Să nu te aștepți să fie ușor. Dacă îți spun vreodată că trebuia să vii mai devreme la biserică, să nu te superi pe mine. Că eu nu te pun să lucrezi pentru mine sau pentru maică mea dacă vii mai devreme. Nu. Vreau să-ți spun că atunci când vei vrea să te desăvârșești și să alergi, o să fie greu. O să transpiri, o să sufli greu și o să te ostenești. Dar ascultă-mă, pentru viața veșnică pe care a inventat-o Coșbuc cu bazmele lui din România, se merită să te ostenești. Că mai mult te ostenești pentru banii pe care iei ieri sau pe care i-ai luat ieri și i-ai cheltuit astăzi. Se merită să te ostenești pentru lucruri eterne. Se merită să te ostenești pentru un spațiu fără margine și pentru un timp fără sfârșit. Se merită să te ostenești ca să trăiești veșnic în lumină, fără să mai îmbătrânești. Să fii în prezența celui pe care nu l-ai văzut niciodată. Se merită să te ostenești. Nu te supăra pe cei care te motivează să te ostenești. Să nu te superi. Eu nu am nimic de câștigat dacă te ostenești. Te îndemn că asta mi-e poziția și responsabilitatea. La asta m-a chemat Dumnezeu. Să îndemn, să mustru, să motivez, să învăț alături de ceilalți frați chemați. Să nu te superi pe mine. Nu este un folos personal că faci lucrurile astea. Să nu te miri că te vei obosi și că te vei osteni. Osteneala face parte din alergare. Dacă îți puneam la dispoziție un avion să te duci încolo, stăteai întins și nu te mai osteneai. Dar trebuie să alergi, nici măcar să mergi încet. Să nu mergi încet, că vei ajunge prea târziu. Cum alergăm? Cu hotărâre și cu osteneală. Osteneala întotdeauna este un atribut al dragostei. Vă mai aduceți aminte când am citit atunci despre cele trei părți ale zestrei miresei? Și când am spus de dragoste, că atributul este... caracterizarea dragostei este osteneala dragostei. Unde e dragoste, e osteneală. Unde nu-i dragoste, nu va fi niciodată osteneală, decât numai dacă e un alt interes la mijloc. Citiți în 1 Tesaloniceni și în 2 Tesaloniceni și în Coloseni primele 2-3 versete și acolo o să găsiți nădejdea, dragostea întotdeauna atribuită ostenelii. Când veți întâlni un om ostenindu-se pentru Hristos, să știți că o face din dragoste. Să-l respectați pentru osteneala lui. Să-l binecuvântați și să-i spuneți un cuvânt care îl ajută să știe că ați văzut și asta să-l motiveze. Mai potoliți-vă odată cu faptul că se îngânfă oamenii și extremă. extrema cealaltă, să știți că le punem mâna la gură și le luăm răsuflarea de tot. Prea mult suntem preocupați de smerire, de sperenia altora, prea mult. Și nu știu dacă neapărat din pricina asta suntem noi așa de zgârciți să nu spunem la unul: Dumnezeu să te binecuvinteze pentru ce ai făcut, mă bucur pentru tine că ai făcut lucrul acela. Ar trebui să verbalizăm mai mult. Noi știm că ai noștri copii au nevoie de încurajare și noi în familiile noastre ne brăvuim unul pe altul: bravo, bine ai făcut, mă bucur pentru tine, ești un băiat de treabă. Se cade să facem lucrul ăsta cu simțul măsurii și în numele Domnului și pentru cei care se ostenesc îndelung în adunare, pentru că nu este simplu. Dar nu știi cum e decât numai dacă te ostenești. Dar dacă nu te ostenești, ai impresia că toate lucrurile astea de aici așa a plouat. Când alergăm? Alergăm tot timpul. Pentru că Pavel spune: eu nu mai fac decât un singur lucru, alerg. Alerg continuu. E la modul continuu. Un singur lucru mai fac, alerg. Asta e tot ce fac. Al patrulea lucru pe care vreau să-l subliniez sunt calitățile alergătorului. Asemenea unui sportiv de performanță și creștinul născut din nou, matur, excelează în câteva aspecte. Primul, priorități spirituale. Cine iubește pe taică sau pe maică sa mai mult decât îl iubește pe Iisus Hristos, nu poate să fie al lui Iisus Hristos, e al lui taică sau și al lui maică sa. Cine își iubește familia, copiii, nepoții, nevasta mai mult decât pe Iisus Hristos, nu e al lui Iisus Hristos. Asta o spune Sfânta Evanghelie, nu-i de la mine, e de la El. Cine își iubește familia mai mult decât pe Iisus Hristos nu poate să fie al lui Iisus Hristos. Asta se numește prioritate. În primul rând Dumnezeu, la început Dumnezeu. Anul acesta e la început. Vrei un pic să te gândești dacă nu cumva ar trebui să muți ceva? Știu că America este o țară umanistă și se prezintă a fi o țară familistă. Fără rușine se prezintă, cu tupeu, jenant. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, ascultați-mă, frați și surori, dacă este adevărat că ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile după care a umblat El. Dacă deci ați înviat cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Anul acesta, prioritatea noastră sunt lucrurile de sus. Spunea David: am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit. Cum se ajunge la neprihănire? Umblând după lucrurile de jos? Oh, nu. Dar cum? Umblând după lucrurile de sus. Și spune apostolul: anul ăsta să umblați după lucrurile de sus. Puneți-vă în minte, angajați-vă, pregătiți-vă mintea, schimbați-vă mentalitatea mai mult pentru lucrurile de sus, că stă să vină. E acolo la ușă. Acum deschide ușa și intră. Și gata. Gata. O caracteristică a alergătorului duhovnicesc este prioritatea. Omul acesta subordonează pentru Dumnezeu orice lucru. Să nu înțeleagă nimeni că își neglijează responsabilitățile de familie. Nici vorbă de așa ceva. Dar subordonează la modul general, ca și principiu, orice lucru relației lui spirituale personale cu Dumnezeu. Credința sa e mai importantă decât punga sa. Dacă nu e așa, degeaba. Apoi, caracterul lui spiritual, pe lângă prioritate, este calitatea creștinului născut din nou. Dacă aduceți rod, dar mult, mult rod, prin aceasta va fi proslăvit Dumnezeu. Noi credem că îl proslăvim prin cântările de închinare și îl proslăvim. Dar cea mai evidentă proslăvire este rodirea bisericii, este mărturia bisericii, este caracterul oamenilor care vin la biserică. Aud deseori că vin la biserică oameni care înjură și vin muncitorii pe care iau la lucru să-mi spună: frate Luigi, omul ăsta înjură, înjură, vorbește vulgar. Vă puteți da seama? Puteți să credeți treaba asta, că sunt oameni din această biserică sau din alte biserici care înjură și cu aceeași gură duminică seara se ridică în picioare și spun: Tatăl nostru care ești în ceruri. Mă, omule, nu te supăra pe mine. După 20-30 de ani de pocăință, nu te-ai potolit și nu te-ai obișnuit și nu te-ai dezvățat de folosirea numelui diavolului lui? Dar cu ce te-ai ocupat, scumpule, 20 de ani în adunare? Că i-ai pus la punct pe toți. Dar pe tine și gura asta, când o pui la punct? Ești copilul lui Dumnezeu. Ești un alergător la care se uită o lume întreagă. Desăvârșirea vieții spirituale este legată de calitatea cuvintelor. Mai potolește-te cu nervii. Oprește-te cu nervii. Că acești nervi te vor duce departe de Dumnezeu. Înfrânează-te. Dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu cuvinte vulgare, nu miștocăreli. Nu aduce blamă lucrării lui Dumnezeu, că mare va fi osânda. Învață-te să te oprești, să te înfrânezi și să nu spui ce știi că n-ai vrea să fii auzit în public. Abstinență spirituală. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Ascultă-mă, nu poți să alergi spre cer fără să te înfrânezi. Vezi o țigare, vezi o sticlă, vezi o femeie care nu e a ta, vezi bani care nu s-ai tăi, vezi lucruri, vezi măgarul altuia, mașina altuia. Nu le poți avea pe toate. Nu, alții n-au nimic. Trebuie să te înfrânezi. Pur și simplu să te oprești. Nu. Mai ales după ce trec ani și te convingi de deșertăciunea vieții, trebuie să te înfrânezi. Trebuie să te înfrânezi. Dacă alergi pe cer, înfrânează tendința de a te opri, să te răcorești. Ascultă-mă, păstrează-te cald. Ai observat când alergi, dacă te oprești puțin, zici: hai un pic să mă odihnesc. Înțepenești, nici nu mai te poți îndrepta bine, că mușchii s-au răcit. Dar dacă ești fierbinte și merge, du-te, nu te opri. Înfrânează-te să te oprești. Înfrânează-te să folosești lucruri care îți distrug viteza, performanța de alergare. Pregătește-te să alergi cu succes. Pentru că singura performanță care te califică în fața lui Dumnezeu, care îți dă valoare în fața cerului, este direcția de alergare și ritmul alergării. Aleargă înspre înainte, aleargă cu hotărâre, cu fermitate, ca un om care știe ce vrei să faci cu ce ți-a mai rămas.
0: Și adunarea lui Dumnezeu să spună amin.
2: Amin.
3: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.
4: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: O oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: Și este în firea noastră să luptăm și să ne zbatem. Și de prea multe ori, viața pare să fie doar o zbatere și doar o luptă. Și o frământare. Și astăzi îl găsim pe Iacov într-unul dintre cele mai misterioase evenimente din viața lui. Îl găsim pe Iacov într-o luptă cu un înger al lui Dumnezeu. Și lupta aceasta a lui Iacov are o semnificație pentru noi. Și aș vrea în dimineața aceasta să vedem ce ne învață, ce putem învăța de la Iacov în lupta lui, ce putem învăța pentru noi și cum putem aplica învățăturile acestea în viața noastră. Iacov se întorcea din Haran. Tocmai plecase de la Mițpa, unde a făcut o înțelegere cu Laban. Laban l-a urmărit când a fugit el din Haran și la Mițpa, când l-au ajuns, confruntarea a fost oprită de Dumnezeu și în locul unui măcel a fost acolo un legământ. Și sunt așa de frumoase cuvintele pe care le spune Laban lui Iacov atunci când fac legământul și spun: movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta, nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta ca să ne facem rău. Doi dușmani ajung să facă pace și ridică acolo un stâlp de aducere aminte că între ei va fi pace și niciodată nu-și vor face rău unul altuia. Și cumva liniștit, Iacov pornește înspre sud, este în partea de est a Iordanului, și cum cobora spre sud, inima începea să-i bată mai tare pentru că urma să se întâlnească cu Esau. Și după ce trece de Mițpa, se întâmplă un lucru interesant. Citim în capitolul 32, în primul verset. Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Atunci când intră în țară, Dumnezeu vrea să-i dea lui Iacov garanția că este cu el. Domnul l-a îndrumat pe Iacov să se întoarcă din Haran, Domnul i-a vorbit și acum când intră din nou în țara promisă, Domnul îi dă garanție și trimite îngeri ca să-l întâmpine. Și a fost așa de mare ceata aceasta de îngeri, încât Iacov este mirat și spune: aici sunt două tabere, aici sunt două oști. Și a pus locului acela numele Mahanaim, adică două tabere. Întărit în convingerea lui că este călăuzit de Domnul, Iacov pornește să-l întâmpine pe Esau și trimite niște oameni, trimite niște soli înainte ca să pregătească terenul. Știa Iacov un lucru. Este mai ușor să cucerești o cetate întărită decât un frate pe care l-ai mâniat. Și de aceea inima lui era grea. De aceea trimite soli înainte. Și se duc soli și merg cale destul de lungă și îl întâlnesc pe Esau, și Esau venea înaintea lui Iacov cu 400 de oameni înarmați. Și citim versetul 7, ne spune: Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. Nu știa la ce se aștepte. Se aștepta doar la rău. Știa că l-a nedreptățit pe Esau. Știa că Esau urmărea să-l omoare înainte de fuga lui în Haran și acum este îngrozit. Și Iacov este același Iacov. Începe iarăși să se gândească cum să iasă din situația asta. Și își face planul și zice: împărțim tabăra mea în două. Dacă vine Esau și lovește pe unii, măcar ceilalți să scape cu viață. Și parcă nu e un plan destul de bun. Își dă seama că și dacă scapă unii cu viață, unde vor fugi? Și Iacov atunci, în sfârșit, vine în rugăciune înaintea Domnului. Nu mai face planuri și nu mai planifică el strategia, ci Iacov se roagă și spune: Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Iacov, în sfârșit, se roagă. Iacov, în sfârșit, apelează la Dumnezeu și nu mai apelează la stratagemele lui. Și Iacov, în noaptea aceea, a rămas în locul acela unde a primit vestea că vine Esau împotriva lui. Și începe să pregătească un dar pentru Esau. A luat ca dar pentru fratele său Esau 200 de capre și 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjilor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Le-a dat robilor săi turmă cu turmă, deosebită, separată. Și apoi le-a poruncit să meargă și a zis: treceți înaintea mea și lăsați o depărtare între fiecare turmă. A dat celui din tâi porunca următoare: când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba, al cui ești, unde te duci, a cui este turma aceasta dinaintea ta, să răspunzi, a robului tău Iacov, ea este un dar trimis domnului meu Esau și el însuși vine în urma mea. A dat aceeași poruncă celui de-al doilea, celui de-al treilea și tuturor celor ce mânau turmele. Așa să vorbiți domnului meu Esau când îl veți întâlni, să spuneți, iată, robul tău Iacov vine și el după noi, căci își zicea el, îl voi potoli cu darul acesta care merge înaintea mea, în urmă îl voi vedea față în față și poate că mă va primi cu bunăvoință. Nu mai este Iacov cel mândru care a furat binecuvântarea. Nu mai este Iacov care l-a înșelat pe Esau, ci este Iacov care vine și spune, robul tău Iacov, robul tău Iacov, vorbește domnului meu Esau. A împărțit iarăși familia, a împărțit turmele, le-a trimis înainte și după aceea la pârâul Iaboc, la un vad al pârâului care era acolo, se pregătește să treacă familia. Și trece toată familia în partea de sud a pârâului și Iacov rămâne singur pe malul de nord. Și când Iacov este singur, atunci se petrece lupta aceasta inexplicabilă. Iacov era singur, așa cum fusese singur când a plecat spre Haran. Și cum era acolo, pe malul râului, spune deodată, a venit un om și s-a apucat de el și s-a luptat cu el. Și lupta aceasta a ținut toată noaptea. Înspre dimineață, Omul acesta cu care se lupta Iacov îi spune: lasă-mă să plec, căci vin zorile. Și văzând că nu-l poate birui, că Iacov nu se lasă de el, omul cu care se lupta Iacov îl lovește la încheietura șoldului și scrântește șoldul. Și Iacov dintr-o dată își dă seama că cel cu care se luptă nu-i un om. Până atunci n-a știut exact ce se întâmplă. Toată noaptea s-a frământat, s-a luptat cu cineva, s-au trântit unul pe altul, dar atunci când omul acesta cu o singură lovitură îi scoate șoldul din încheietură, cu o singură lovitură îl face să șchiopăteze, Iacov își dă seama că cel care lupta cu el e mult mai puternic, că cel care lupta cu el nu este un om, ci este îngerul lui Dumnezeu. Și atunci, dintr-o dată, Iacov își dă seama că are o ocazie extraordinară și îi spune, atunci când îngerul îi cere să lase să plece, îi spune: nu te voi lăsa să pleci până când mă vei binecuvânta. Dacă era un dușman, dacă era un hoț care a venit să-i atace tabăra, n-ar fi cerut Iacov binecuvântare de la el? A știut că este îngerul Domnului. Cer binecuvântare de la cineva care poate să-ți dea binecuvântarea. Toată viața lui Iacov s-a luptat ca să capete binecuvântare. A dorit binecuvântare. Dreptul de întâi născut l-a cumpărat de la Esau. Binecuvântarea a furat-o de la Isaac. Cu Laban s-a zbătut și s-au înșelat unul pe altul să poată obține o binecuvântare materială. Și când a avut familie, când a avut turme, când putea să zică în sfârșit a ajuns cineva, Iacov își dă seama că de fapt n-are binecuvântarea. Lucrul după care a tânjit toată viața lui, nu-l are. Și acum este aici cel care poate să-i dea binecuvântarea. Și Iacov îl apucă și spune: nu te voi lăsa să pleci până când mă vei binecuvânta. Și observați ce se întâmplă în continuare. Omul acela i-a zis: care îți este numele? Păi credeți că s-a luptat îngerul cu Iacov fără să știe cine este? Credeți că toată noaptea se luptă îngerul cu Iacov fără să știe cum îl cheamă? Știa cine este, dar îl întreabă: spune-mi, care ți este numele? Numele lui Iacov înseamnă cel ce ține de călcâi sau înseamnă înșelător. Și Iacov trebuie să recunoască înaintea Domnului cine este. Iacov trebuie să-i spună Domnului: Doamne, numele meu este înșelător. Abia atunci dă Domnul binecuvântarea. Venim la Domnul și le întreabă Domnul: cine ești? Și îi spun: sunt Liviu. Nu asta te-am întrebat. Cine ești tu? Și trebuie să recunosc eu, ca și Iacov, sunt înșelător, sunt un păcătos, sunt un nevrednic care vin la tine și nu vreau să te las să pleci de la mine până când mă binecuvintezi. Cum te cheamă? Care ți este numele? Iacov. De acum înainte îți schimb numele. Nu e un nume bun pentru tine. De acum înainte te vei chema Israel, adică cel ce luptă cu Dumnezeu, sau în altă traducere este prințul lui Dumnezeu, pentru că ai luptat cu Dumnezeu și te-ai dovedit viteaz și ești prinț. Și observați binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram. Este canalizată prin Isaac, este canalizată în Iacov. Și poporul care este poporul binecuvântat nu poartă numele sămânța lui Avram și nici sămânța lui Iacov, ci se numesc copiii lui Israel. Cel care a luptat cu Dumnezeu, cel care este prințul lui Dumnezeu, îi dă Dumnezeu un nume nou lui Iacov. Și m-am gândit, care a fost semnificația acestei lupte și a numelui nou pe care i-l-a dat? Iacov a luptat toată viața lui cu oamenii și n-a știut că atunci când se luptă cu oamenii, se luptă de fapt cu Dumnezeu. Atunci când noi ne luptăm unii cu alții, ne luptăm cu Dumnezeu. Atunci când păcătuiesc împotriva fratelui meu, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Atunci când nedreptățesc pe fratele meu, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Toată viața lui Iacov s-a luptat cu oamenii și n-a știut că de fapt se luptă cu Dumnezeu. Și momentul acesta, când luptă cu Îngerul Domnului, este momentul în care să ajungă să înțeleagă că toate luptele lui de până atunci au fost de fapt lupte cu Dumnezeu și trebuie să-și schimbe cursul vieții. Al doilea lucru este că atunci când Iacov vrea ca Domnul să fie de partea lui, Domnul nu-i dă binecuvântarea câtă vreme Iacov luptă prin mijloacele lui. Câtă vreme Iacov luptă după strategia și stratagemele lui. Atunci când Iacov se supune, atunci când Iacov recunoaște că e mai slab și că are nevoie de binecuvântare, numai atunci i-o dă Domnul. Și când îți dă Domnul binecuvântarea, s-ar putea să șchiopătezi. S-ar putea să porți o cicatrice, un semn al întâlnirii cu Domnul. Atunci când se revărsau, când răsărea soarele și când Iacov trece iabocul, toți îl văd că șchiopătează. Pentru că s-a întâlnit cu Domnul și Domnul i-a schimbat viața și cursul vieții lui. Ce semnificație are lupta aceasta lui Iacov pentru noi? M-am gândit, luptăm noi cu Dumnezeu? Avem noi împrejurări din viață în care luptăm cu El? Și luptăm cu Dumnezeu atunci când în mod voit ne opunem voiei Lui, atunci când este o neascultare fățișă. Dumnezeu îi spune lui Iona, du-te la Ninive. Și Iona merge exact în direcția opusă, la Tars. Neascultare fățișă. Ne spune Domnul nouă, te-ai certat cu soția. Împacă-te, să n-apună soarele peste mânia voastră. Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, ca un vas mai slab, dar ca unele care vor moșteni împreună cu voi împărăția. Și cuvântul Domnului te mustră și refuzi. Refuzi să asculți. Și refuzul este o luptă împotriva lui Dumnezeu. Îți spune cuvântul Domnului, este o nevoie, sunt niște copii orfani sau este o familie de bătrâni și au nevoie. Și ai posibilitatea. Și zici, trebuie eu să-mi schimb mașina și trebuie eu să-mi cumpăr mobilă nouă în dormitor. Și este neascultare. Și o luptă împotriva lui Dumnezeu. Este luptă împotriva lui Dumnezeu atunci când Domnul ne cere ceva și ezităm. Unul dintre textele frumoase din cartea prorocului Ieremia este în capitolul 20, versetul 7. Și spune prorocul Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și mai biruit. Știți de ce s-a luptat Ieremia cu Domnul? Ori de câte ori își deschide Ieremia gura, trebuie să aducă un cuvânt de condamnare. Și spune el, în fiecare zi sunt o pricină de râs. Toată lumea își bate joc de mine, căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sălnicie și apăsare. Așa încât cuvântul Domnului aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Și Ieremia, înaintea Domnului, se luptă cu Domnul și zice, Doamne, nu mai vreau să spun cuvântul ăsta. Nu mai pot. Nu mai pot. Și Domnul se luptă cu Ieremia și îl înduplecă. Și spune Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne. M-ai convins. Și m-am lăsat înduplecat. Ai un prieten sau o rudă la care de atâtea ori i-ai spus despre dragostea lui Dumnezeu și de fiecare dată te-a refuzat și poate te-a și ironizat și spune Domnul, spune-i, zici, Doamne, iar este un rău pe care l-ai văzut în viața fratelui tău și cuvântul Domnului ți-l arată și îți spune, tu trebuie să veghezi asupra fratelui tău și să îndrepți. Zici, Doamne, dacă îi spun, se supără pe mine și nu vreau și trebuie să mă înduplece Domnul. Poate te cheamă Domnul să faci o lucrare pentru care alții te vor judeca greșit. Tu faci cu o inimă curată și alții vor scoate cine știe ce vorbe. Și zice Domnul, fă-o, fă-o. Și Domnul te înduplecă. Atunci când ezităm, când Domnul ne călăuzește și ne spune unde să mergem și ezităm, luptăm cu Domnul și trebuie Domnul să ne înfrângă și trebuie Domnul să ne înduplece, să ne biruiască. Luptăm cu Domnul în rugăciune. În Luca, în capitolul 18, Domnul Iisus le vorbește ucenicilor și le dă un exemplu, pentru că voia să învețe o lecție și lecția pe care voia să învețe o rezumă Domnul în versetul 1 din capitolul 18 din Luca. Spune, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și dă Domnul Iisus o pildă acolo. Spune că într-o cetate era un judecător nedrept. Și vine la el o văduvă și spune, judecătorule, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Și judecătorul care era nedrept refuză. Și femeia aceasta insistă și insistă și insistă până când la urmă judecătorul este atât de obosit de insistențele ei încât îi face dreptate. Și Domnul Iisus continuă pilda și spune, dacă un judecător nedrept, la insistențele supărătoare a unei femei, îi face dreptate. Credeți că Dumnezeu este mai prejos decât un judecător nedrept, încât să nu facă dreptate aleșilor lui? Credeți că Dumnezeu este mai rău decât un judecător necinstit? Nici de cum. Dumnezeu nu va face oare dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte, măcar că zăbovește față de ei, vă spun că le va face dreptate în curând. Sunt lucruri pentru care venim înaintea Domnului în rugăciune. Și ai venit și te-ai rugat odată și te-ai rugat de două ori și n-ai răspuns. Și te-ai rugat de 10 ori și de 100 de ori și încă n-ai răspuns. La vremea lui, Domnul răspunde. La vremea lui, Domnul dă un răspuns. Dar vrea să ne învețe să stăruim. Este o luptă. Este o luptă în rugăciune. Și Domnul vrea să ne învețe să nu ne lăsăm, să nu ne dăm bătuți în lupta aceasta. Cer călăuzirea Domnului în căsătorie sau cer călăuzirea Domnului într-o problemă de business sau altceva. Domnul ne învață să ne rugăm, să stăruim și să nu ne lăsăm. Sunt împrejurări în viață când ne luptăm cu Domnul, așa cum s-a luptat Iacov. Atunci când refuzăm să ascultăm, atunci când ezităm, sau atunci când căutăm călăuzirea Lui și dorim să mergem pe calea pe care vrea El să mergem. Și atunci când Domnul ne vorbește, probabil că va lăsa în viața noastră ceva ce să ne aducă aminte de întâlnirea cu El. Pentru Iacov a fost un mers șchiopătat. Și nu știu dacă și-a revenit vreodată după lovitura aceasta pe care a primit-o de la înger, sau dacă toată viața lui a umblat șchiopătând. Nu știu. Și-a adus aminte însă toată viața de întâlnirea aceasta. Și poate că îngăduie Domnul și în viața mea să fie o cicatrice, să fie o rană, să fie ceva ce port în trupul meu ca să-mi aduc aminte de îndurarea Lui. Iacov luptă cu Domnul și când își dă seama cu cine s-a luptat, dă locului aceluia numele Peniel, adică fața lui Dumnezeu, pentru că spune el, l-am văzut pe Domnul față în față. Și interesant, după ce Iacov luptă cu Domnul și după ce Domnul îi dă binecuvântarea, Iacov merge mai departe și se întâlnește cu Esau. Și lucrul de care îi era groază se dovedește a fi o întâlnire cât se poate de plăcută. Iacov, când îl întâmpină pe Esau, ne spune, atunci când mergea spre el, de 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și știți ce face Esau? Esau aleargă spre el și îl ia în brațe. Și cei doi se sărută și cei doi plâng împreună. Se temea Iacov că vine Esau împotriva lui cu 400 de războinici ca să-l măcelărească. Știți de ce a avut Esau 400 de oameni cu el când a venit în întâmpinarea lui Iacov? Ca să-i dea o gardă de protecție. Esau a vrut să-l apere pe Iacov și Iacov n-a știut. De câte ori ne înspăimântăm și noi și ne îngrozim de viitor și vedem 400 de războinici care vin împotriva noastră și nu vin împotriva noastră, ci vin ca să ne apere. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman devine prieten. Atunci o ceată de războinici devin garda personală de apărare. Ne dovedește a fi o întâlnire cât se poate de plăcută. Iacov, când îl întâmpină pe Esau, ne spune, atunci când mergea spre el, de 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și știți ce face Esau? Esau aleargă spre el și îl ia în brațe. Și cei doi se sărută și cei doi plâng împreună. Se temea Iacov că vine Esau împotriva lui cu 400 de războinici ca să-l măcelărească. Știți de ce a avut Esau 400 de oameni cu el când a venit în întâmpinarea lui Iacov? Ca să-i dea o gardă de protecție. Esau a vrut să-l apere pe Iacov. Și Iacov n-a știut. De câte ori ne înspăimântăm și noi și ne îngrozim de viitor și vedem 400 de războinici care vin împotriva noastră și nu vin împotriva noastră, ci vin ca să ne apere. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman devine prieten. Atunci o ceată de războinici devin garda personală de apărare. Numele lui Iacov este schimbat în noaptea aceea și numele lui de atunci încolo este Israel. Dacă ne uităm pe paginile Genesei, vedem că de atâtea ori numele acestea de Iacov și Israel apar împreună. Începe un verset și spune: fiii lui Iacov au făcut așa și așa, și continuă: și fiii lui Israel au zis, s-au făcut. Și ne aduce aminte că așa cum Iacov a rămas mai departe Iacov, deși era Israel, așa suntem și noi. Apostolul Pavel le spune fraților din Galatia: frații mei, am fost răstignit împreună cu Hristos. A fost o luptă și lupta aceea a avut ca rezultat răstignirea mea. Și spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. O luptă. Și din lupta aceasta Domnul vrea să ne scoată pe fiecare o făptură nouă. Un om nou. Hristos să trăiască viața lui în noi. Nu-l mai întâlnim pe Iacov după lupta aceasta. Nu-l mai întâlnim înșelând pe alții. Nu-l mai întâlnim încercând prin stratagemele lui să se descurce. De aici încolo, Iacov e un om nou. Și pentru fiecare dintre noi, dragii mei, trebuie să fie un moment în care lupta noastră cu Dumnezeu se sfârșește. În care lupta de împotrivire ajunge la capăt și cerem și noi: Doamne, binecuvintează-mă! Dă-mi un nume nou, fă-mă o făptură nouă ca să trăiesc pentru Tine. Și până când El nu ne înnoiește, nu putem fi noi. Până când El nu ne dă un nume nou, nu putem avea un nume nou. Și rugăciunea mea este ca pentru fiecare de aici să ajungem să punem punct luptei, să ne supunem lui Dumnezeu și să-i spunem și noi doar ca și Iacov: Doamne, binecuvintează-mă! Și binecuvântarea Lui e un nume nou și o viață nouă.
0: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
2: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună, dragi prieteni, principalele evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 28 iunie. În anul 1838 are loc încoronarea reginei Victoria a Marii Britanii. În 1889 a murit Maria Mitchell, prima femeie astronom de origine americană. A elaborat primul raport privind observarea unei comete, a fost prima femeie membră a Asociației Americane pentru Artă și Știință. În anul 1912 s-a născut Sergiu Celibidache, dirijor de origine română. În 1914, arhiducele austro-ungar Franz Ferdinand și soția sa au fost asasinați, eveniment ce a declanșat primul război mondial. În 1916 a murit Ștefan Luchian, pictorul ale cărui tablouri l-au făcut pe maestrul Nicolae Grigorescu să exclame: "În sfârșit am și eu un succesor." La 28 octombrie 1948, Academia Română a hotărât primirea sa ca membru de onoare post-mortem. În 1919 a fost semnat Tratatul de la Versailles, Franța, act ce a dus la încheierea Primului Război Mondial. În 1940, România cedează Basarabia Uniunii Sovietice. Tot într-o zi de 28 iunie, însă în anul 1982, are loc în România vizita lui Richard Nixon, fost președinte al Statelor Unite ale Americii. Iar în 1991 s-a deschis la București Casa Americii Latine. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Prietenii sunt ca și curcubeul, îți luminează viața când ai trecut printr-o furtună.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Rețeta maturizării spirituale. Ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 2 Petru 3:18. Dacă doar trecerea timpului ar fi de ajuns pentru a ne maturiza și împlini, tot ce ar trebui să facem ar fi să găsim un loc confortabil, să stăm în fotoliu și să așteptăm trecerea timpului. Însă lucrurile nu stau așa. Rețeta pentru maturizarea personală este timpul, încercările și deciziile corecte. Nu poți renunța la nici unul dintre aceste elemente și totuși să ai succes. Psihologul James Marcia spune că pentru a-ți atinge potențialul maxim, trebuie să se întâmple două lucruri. Să treci prin situații de criză și să fii dedicat. Situațiile de criză apar când te găsești la o răscruce și trebuie să iei o decizie crucială care îți va afecta relațiile, situația financiară, sănătatea sau viitorul. În acel moment, devii conștient că totul depinde de corectitudinea alegerii tale. În acele momente, ai nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu și El te invită să o ceri. Dedicarea se naște doar după ce ai făcut acea alegere crucială. Atunci vei decide cât sânge, câtă sudoare și perseverență vei investi în urmărirea scopului ales. Alegerea te va aduce pe drumul cel bun, însă numai dedicarea va stabili cât de departe vei ajunge. Pentru a-ți atinge visul, trebuie să alimentezi deciziile pe care le iei cu o credință neclintită. Și nu uita, trebuie să ai răbdare în timp ce îți aștepți răsplata. Va veni, deoarece Dumnezeu însuși ți-a promis-o.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El, Dumnezeu, va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

O inimă curată. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Psalmul 51 cu versetul 10. M-am îndrăgostit de toamnă. A fost o eliberare după căldura verii din Michigan. Am fost uimită de opera de artă a creației uimitoare a lui Dumnezeu, expusă în culorile ca de foc ale peisajului care mă înconjura. Când ne-am mutat în California, am plantat un copac ale cărui frunze seamănă cu arțarul. L-am îngrijit în speranța că, într-o zi, mă voi putea bucura de frumusețea lui. Nu am fost deloc dezamăgită. Vara, bolta deasă a copacului ne-a oferit umbră în căldura californiană torită. Pe măsură ce s-a apropiat toamna, frunzele verzi s-au transformat ușor în auriu, purpuriu, galben și portocaliu, îmbrăcând întregul copac în culorile aprinse ale sezonului. Iarna, vântul puternic a văduit copacul de frumusețea lui și frunzele maronii erau acum împrăștiate pe trotuar. Superbul copac de dinainte stătea dezbrăcat, iar ramurile sale goale pictau o siluetă interesantă în soarele care era la asfințit. Ani mai târziu, gazonul din curte a început să băltească, fiind umed și apos. Într-o zi ploioasă, zonele din jurul țevilor de sculcere s-au inundat, înecând plantele din apropiere. În loc să dreneze apa complet, curgerea prin canalul de scurgere era doar un șiroi firav înspre stradă zile întregi, iar în jurul canalului de scurgere a început să crească mușchi. Am încercat să curăț țevile cât de bine am putut cu un băț, cât îmi ajungea, dar fără rezultate. Undeva era o problemă. Un peisagist s-a ocupat de situație. Țevile care au fost scoase la suprafață arătau că rădăcinile copacului pe care îl plantasem înfundaseră țevile, împiedicând apa să se mai scurgă. Eu plantasem un arbore de gumă, al cărui frunziș este superb, fără să știu că rădăcinile lui agresive ar putea inunda țevile și crăpa pavajul. Plantasem copacul greșit în locul greșit. O investiție proastă și o lecție învățată. Copacul trebuia tăiat. M-a costat cam $2000 să tai copacul, să înlocuiesc sistemul de scurgere și să refac gazonul pentru a readuce curtea la forma ei inițială. Nu suntem și noi asemenea arborelui de gumă, admirați pentru frumusețea exterioară, dar inimile noastre produc rădăcina mândriei, a aroganței, a prejudecății și a egoismului care ne poate dăuna sufletului. Înainte să producă vreo pagubă, să-i transmitem stăpânului creator să ne curețe inimile de rădăcinile nedorite ca să putem transmite frumusețea lui în viața noastră. Îmi plac culorile tomnatice ale arborelui de gumă, dar pe viitor aleg să-i admir frumusețea de la distanță.

0: Putem sluji fără iubire, dar nu putem iubi fără slujire.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Salutăm ascultătorii noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Dumnezeu să vă întărească și să fie alături de dumneavoastră. Să-i fiți întotdeauna recunoscători pentru credința pe care o aveți. Din partea Radio Armonia vă oferim cadou melodia Mulțumesc, interpretată de grupul Cael. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: nici măcar o secundă din viața noastră, nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
2: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună, dragi prieteni, principalele evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 28 iunie. În anul 1838 are loc încoronarea reginei Victoria a Marii Britanii. În 1889 a murit Maria Mitchell, prima femeie astronom de origine americană. A elaborat primul raport privind observarea unei comete, a fost prima femeie membră a Asociației Americane pentru Artă și Știință. În anul 1912 s-a născut Sergiu Celibidache, dirijor de origine română. În 1914, arhiducele austro-ungar Franz Ferdinand și soția sa au fost asasinați, eveniment ce a declanșat primul război mondial. În 1916 a murit Ștefan Lucian, pictorul ale cărui tablouri l-au făcut pe maestrul Nicolae Grigorescu să exclame: "În sfârșit, am și eu un succesor." La 28 octombrie 1948, Academia Română a hotărât primirea sa ca membru de onoare post-mortem. În 1919 a fost semnat Tratatul de la Versailles, Franța, act ce a dus la încheierea Primului Război Mondial. În 1940, România cedează Basarabia Uniunii Sovietice. Tot într-o zi de 28 iunie, însă în anul 1982, are loc în România vizita lui Richard Nixon, fost președinte al Statelor Unite ale Americii. Iar în 1991 s-a deschis la București Casa Americii Latine. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare!

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 23. Alo, Magda? Bună, Edi! Am să-ți dau o veste bună, surioară dragă, și apoi una nu chiar atât de bună. Mai întâi vestea bună, Edi. Am dat de un om pe care în urmă cu ani de zile l-am cunoscut și apoi l-am căutat împreună. Ani de zile n-am mai știut nimic de el. Adevărul este că odată în viață l-am întâlnit și apoi l-am și uitat. Cred că și tu l-ai uitat, deși atunci, în urmă cu 5 ani, erai tare necăjită pentru soarta lui. Să vedem dacă ai idee despre ce om este vorba. Atunci era un copil al străzii, acum e un om al străzii. E de aceeași vârstă cu tine. Nu-mi dau seama. Hai, gândește-te mai bine. Când l-ai cunoscut, avea o cățelușă șchioapă și tu ai vrut să-l ajuți. A, știu! Eram o copilă pe atunci. Îmi vine să râd când îmi amintesc. Să nu-mi spui că ai dat de copilul acesta. Nu mai e copil, Magda. Dar eu nu pot să mi-l imaginez altfel. Era mic și plăpând atunci. Era tare fericit că l-am ajutat. Cine știe de ce nu o fi venit la întâlnire? Tata voia să-l ajute. Cine știe unde a fost până acum, pentru că, să știi, eu nu l-am uitat de tot. Un timp am sperat să-l întâlnesc. Când mergeam pe la copiii străzii, mă tot uitam după el. O fi fost plecat în alt oraș și acum s-a întors. Chiar mi-aș dori mult să-l întâlnesc. Vocea lui Edi deveni mai sobră. Chiar de asta te-am sunat, Magda. Trebuie să vii neapărat. E ciudat că el nu te-a uitat, nici pe mine. Am rămas uimit. Față de mine e închis. N-aș mai suporta să se repete ceva asemănător cu ce s-a întâmplat cu sufletul acelui copil, știi tu. Se opri câteva clipe, fără să am conștiința liberă că am făcut tot ce s-a putut. Știi tu, Magda, la ce mă refer? Știu, nici eu nu aș vrea. Tăcere în amândouă telefoanele mobile. Imediat am să vin, Edi. A, și vestea rea? A vrut să se sinucidă, Magda, azi noapte. Și-a tăiat venele, l-au salvat. Dar repetă mereu că nu o să se lase până o să-și pună capăt zilelor. Edi suspină. Nu te necăji, Edi. Încerc să ajung cât mai repede acolo și sper din toată inima să-i pot fi de folos. În drum spre spital, Magda se concentră să-și amintească în mare parte tot ce se petrecuse în urmă cu 5 ani când se întâlnise cu Vlad, acum însă analiza totul mult mai matur. Când deschise ușa salonului, îl găsi stând pe spate cu privirea în tavan. Mâinile bandajate le ținea pe piept. Dacă n-ar fi știut sigur din spusele lui Edi că în această încăpere e acel copil de demult, care acum se schimbase atât de tare, ar fi închis la loc ușa, cerându-și scuze că a greșit salonul. Se pare că Vlad era foarte adâncit în gânduri, deoarece nu băgă de seamă când ea deschise ușa și nici când se apropie. De fapt, nici nu auzea bine cu urechea din partea aceea. Era, poate, mai bine că n-o zărise de la început, deoarece uimirea și groaza simțite de Magda în primele clipe avuseseră timp, dacă nu să se topească întru totul, măcar să fie înghițite de un zâmbet de bunăvoință, milă, duioșie. Aceste sentimente reflectau ochii ei când îndrăzni în șoaptă, în timp ce înainta încet, cu grijă, ca și cum s-ar fi temut să nu-l trezească din somn. Vlad, ce mai faci tu, Vlad? Tânărul tresări. Acea voce, vocea pe care o auzise de atâtea ori în cele mai frumoase visuri ale lui, glasul care îl mângâia, îl atrăgea din felul cum o păstrase în amintiri pe Magda din copilărie și care îl îndepărta, îl făcea să durească să se ascundă de Magda cea de acum, din pricina suferinței, neputinței și nenorocirii lui. În adâncul sufletului, în durerile cu care se confrunta acum, dorise mai mult ca niciodată să o întâlnească, dar totodată, mai mult ca oricând, s-ar fi ascuns, ar fi fugit, dar nu avea unde. Își îngropă fața în pernă. Încurcată, ea aștepta. Ce mai face cățelușa? Îndrăzni după un răstimp tot în șoaptă, ca și cum s-ar fi temut să nu trezească pe cineva din somn, deși celălalt pat din salon era neocupat. Nu găsea ce să spună. Pusese întrebarea pe un ton ca și cum ieri se despărțiseră, iar azi trebuia să-și continue planurile din copilărie. Ea de filantropă, el de adolescent debusolat, solitar, care nu găsise altă barcă de salvare decât grațioasa, prea frumoasa efigie a unei fete dintr-o altă lume, anomalie care nu-i fusese dat nici măcar să o atingă vreodată. Tânărul se auzea gâfâind în pernă sau plângând. Magda nu știa ce se petrece. Sunteți tot atât de bună, domnișoară, se auzi în sfârșit vocea lui înăbușită. Mă mai ții minte? Un răstim se auzi doar respirația lui și bâzuitul unei viespi ce intrase pe fereastră. Vă țin, domnișoară, că ați fost bună cu mine. Și ce dacă suntem de pe stradă? Avem și noi suflet. Suspină și-și arătă fața, cu un mare efort în care se vedea că se luptă cu sine ca și cum s-ar fi luptat să țină pe umeri o povară mult mai grea decât putea duce, se uită la ea. Era aceeași superbă floare, cum credea el că nu mai există în lume, frumusețe, gingășie și bunătate fără seamă. Se simți vinovat că, privind-o, se înfiora. Lăsă încurcat ochii în jos. Rictusul gurii arăta ca și cum povara aceea nevăzută încerca să-l strivească, iar el încă lupta să o poată duce. Până la urmă, într-adevăr, povara îl strivi pentru că își aminti de chipul frumos al lui Raul și de felul cum, pândindu-i, o văzuse pe ea adorându-l. Această strivire aduse o lacrimă în ochii lui care se dezobișnuiseră să mai plângă în fața altora. Înduioșată, ea îndrăzni să se apropie și mai mult. Ați crezut că nu sunt om de cuvânt, nu-i așa? Că de-aia nu a mai venit atunci la întâlnire. Cum să cred asta? Ba da, știu eu că așa se crede. Buzile începură să-i tremură când vreau să mai spună ceva. Tăcu. Dar tu nu crezi așa, zise deodată spasmodic tutuind-o. Tu ești bună, iar eu sunt un om rău și urât pe deasupra, pârlit. M-au pârlit atunci, chiar atunci, în ziua când trebuia să ne întâlnim. Chiar atunci, gâfâia. Își aduse una din mâinile lui bandajate la față, pipăind cicatricea, ca și cum abia acum le-ar fi descoperit și se lupta cu hidoșenia ideii. Eram cu cartea de la tine în buzunar. Credeam că va fi bine cu ea. A ars odată cu mine. Rânji ciudat. Cățelușa a înjunghiat-o. Ăla, Cristi, om rău. Rânji iar. Fața îi se schimonosi apoi datorită ticului nervos. Se ridică înșezut pe marginea patului. Observă cum albastrul cerului din ochii ei se tulbură. Se simți din nou vinovat, de data aceasta din pricina urățeniei lui, o așchie în ochii aceia minunați. Își puse coatele pe genunchi și capul în mâini. De atunci m-am făcut și eu rău. Ce să fac? Tu ai vrut să fiu bun? Eu nu pot fi bun. Se auzea râzând, dar era de fapt o exteriorizare a unei mari dureri. Umerii îi se zguduiau. Vreau să mai rostească ceva, dar glasul îi se necă. Obișnuit să nu spună decât rar adevărul despre sine, începu să se lupte cu o ciudă disperată ca acum îl spusese. Chinuit, căuta pe fața ei un indiciu ca să-l reabiliteze. Într-adevăr, găsi pe fața ei milă, dar și alte sentimente pe care nu le înțelegea și în răvășirea lui de acum îl torturau. De aceea mă privește așa, zise, că sunt urât și aici. Își duse mâna pe obraz și gura se strâmbă din nou, gâfâind ca și cum povara aceea nevăzută îl strivea cu totul. Și aici, puse mâna pe inimă, da, și aici. Cu mâinile bandajate scurma acum în salteaua patului, ca și cum ar fi vrut să o sfâșie. Magda stătea neputincioasă, nemișcată. Își întindea din când în când o mână spre nenorocitul îngropat acum din nou cu fața în palme, ca și cum ar fi vrut, ca pe vremuri, să-i aline durerile, mângâindu-i obrazul de copil nemângâiat și neiubit, apoi o trăgea iute cu sfială. Se temea. Atunci el era un copilaș cu fața palidă și ochi cenușii și triști, acum un tânăr care îi se părea cu mult mai în vârstă decât era, cu privire și gesturi, cu fața care într-adevăr împotriva voinței ei o înspăimânta și o punea în încurcătură. Și acum Magdei îi plăcea să ia copiii necăjiți în brațele ei, să le mângâie cu mâna ei fină obrăjorii brăzdați de lacrimile lipsei de iubire, dar Vlad nu mai era copil. Magda nu bănuia că sufletul acestui adult, din pricina marelui gol al lipsei de iubire, nu știa să aștepte în alt fel afecțiunea celor celor din jur decât așa cum o așteptase în copilărie. Nu bănuia că fusese o așteptare de ani, cum nici prin minte, cum era firesc, nu-i trecea ideea că el se agățase în toți anii aceștia de imaginea ființei ei. Dacă ar fi știut, poate ar fi fost mai dezorientată decât era acum. Venise bine intenționată, să ajute, să se aplece spre suferința altora, ea care cunoștea atât de bine această artă sensibilă. Dar iată că acum nu știa cum să o facă. Poate că simțea totuși acel ceva, secretul inimii lui, nedeslușit, absurd, din gesturile și privirile lui deznădăjduite. Poate de aceea era așa. Magda continua să tacă, îl privea doar. Știa de la tatăl ei că în anumite momente e mai înțelept să taci în fața durerii semenului, că vorbele nu și-au sensul, că o vorbă nepotrivită ar putea fi o ofensă pentru cel suferind, un nou cuțit împlântat în rană. El se lăsă pe spate, pe pernă, rămase neclintit, ca o statuie spartă, în trup și suflet. Făcu nenorocitul. Se ridică din nou de pe pernă înșezut. Ochii erau umezi. Am vrut să-ți fac mult rău, zise privind-o cu răutate în ochi. Tăcu din nou un răstimp. Strângea din buze și din ochi datorită ticului nervos și nu numai. Să ucid, spuse deodată. Rânji. Pe cineva drag ție. Rângea și umerii se zguduiau iar, nu știa de ce, de plâns sau de un râs isteric. Începea să apuce din nou arma cu care fusese zdrobit de lume, fără milă să lovească. Nu știa încă să existe vreo altă armă, vreun alt mod de a se apăra, de a se proteja pe sine. Și împotriva cui se ridica, în cine lovea? Chiar împotriva ei, împotriva ființei despre care nu își imaginase vreodată că ar putea să-i facă vreun rău. Fata se cutremură. Nu înțeleg, izbucni de pe buzele ei. Cum să ucizi? E cumplit. Pe cine să ucizi? Tu vorbești numai așa. Nu vorbești serios. Se cutremură și el de propria răutate, însă pe de altă parte era satisfăcut. Înlocuise povara ce-l strivea cu alta ce îi se părea mai ușor de suportat. Nu o mai contempla, ci contempla rodul răutății din vorbele lui, așa cum făcea după ce călca frumoase flori în picioare, bătea până la sânge copii lipsiți de apărare sau chinuia bietele animale, așa cum, cu ani în urmă, contemplase minunata ei păpușă de porțelan după ce o ucisese. Dar așa-i că Dumnezeu nu te-a lăsat. Se agăță ea deodată de această idee. Nu, așa-i că nu, repeta în neștire. Sau ai zis doar așa, într-o doară. De ce vorbești așa? Hai, liniștește-te. Știu că ai trecut prin multe greutăți. Totuși, Dumnezeu te iubește. Ultima frază o rosti cu multă blândețe, dar pe el îl irită. De fapt, acum îl chinuia tot ceea ce spunea ea, orice gest al ei, oricât de bine intenționat ar fi fost, pentru că nu se potrivea cu închipuitele lui așteptări, cu toate că nici el nu știa, în afara simplei mângâieri de pe obraz, gest al unei simple afecțiuni umane, ce aștepta concret de la ea. Și tocmai pentru că nu știa concret ce aștepta, dar avea disperată nevoie de afecțiune, început din nou să scormonească, să caute cu disperare în toată ființa ei acel dram de iubire pe care viața nu îl oferise. Își ridică fruntea, nu mai rângea, avea o privire imploratoare. Magda renunțase de mila lui să mai continue subiectul cumplit început de el, deși inima era strânsă. Bunătatea se odihnea iar pe fața și în ochii ei, deși se lupta cu lacrimi. Pusese pe noptiera de spital mâncare caldă, prăjituri, suc, ciocolată, fructe. Curăță sertarele, puse șervete curate în ele. Altădată cât s-ar fi bucurat el de așa ceva, dar acum nu mai găsea nimic în toate acestea. Aștepta mai mult, mai diferit, ceva atot cuprinzător, suficient de puternic pentru a-l smulge din paroxismul durerilor de acum, expresia paharului umplut de ani de zile. Oricum, orice ar fi, chiar dacă pe moment ar primi acel ceva, ea tot îl va părăsi apoi. Va pleca din viața lui așa cum plecaseră toate puținele ființe pământene despre care crezuse el că îl iubiseră vreodată. Mama lui, Ana aceea din copilărie, Călin, cu ei, cu puținii ce îl iubiseră, se sfârmase și simțul frumosului și binelui din viața lui. Dar conștientiza că pierzând dragostea Magdei, pe care de fapt el nici nu avuse vreodată, îi se sfârma chiar sufletul. O privea deznădăjduit, ca un om căruia i s-a luat totul în lume. Magda, după ce pusese mâncarea pe noptieră, rămase și ea neclintită, dezorientată. I se întredeschiseră buzele de câteva ori, spuse ceva încet, dar el nu auzi. O milă nemărginită o cuprinse deodată când îl văzu stând așa, cu ochii triști, cu cicatricea aceea oribilă pe obraz, cu mâinile bandajate, cu o pijama învechită pe care i-o dăduse una dintre infirmiere de pomană, împreună cu încă niște zrențe pe care le avea puse grămadă sub pernă, cum avea el obiceiul, ca să nu-i fie furate. Mila, amestecată cu sentimentul vinovăției că nu știa ce să spună, ce să facă pentru a-l ajuta, o făcea și pe ea să sufere. Își aduse aminte de ziua aceea când, copil fiind, cutreierase răstrâzile și el fusese atât de fericit. Râdea, îi povestea multe, Doamne, și ce soartă avusese apoi. Ea se rugase pentru el, pentru mântuirea sufletului lui o vreme, apoi îl uitase. Poate dacă s-ar fi rugat mai mult, ea, imaginea neputinței umane care, cu toate fețele bine intenționate, e capabilă să reflecte virtutea dumnezeiască, dar nu e în stare să umple golurile inimii. El, imaginea sufletelor rătăcitoare pe străzile vieții, scurmând o viață întreagă pământul după mărgica de iubire. Ea, icoană de gingășie și bunătate, sortită să privească și să arate altora stele nu doar din fereastra mansardei, ci și prin simpla ei prezență. El, vierme târător, suflet și trup sleit înainte de vreme, brută hămesită după gingășiile vieții, acum statuie fără viață, dar cu inimă de carne, cu ochi de cremene ațintiți în jos, fără a mai îndrăzni să privească la stele ce nu-i aparțin. Ceea ce stârnise Raul în străfundurile acestei brute, stârnea acum ea, tocmai ea, ființa iubită. Da, nu mă las, începu gâfâind. În câteva zile poate o să auziți că nu mai sunt. Oricum, pe stradă mor repede. M-au găsit acum cu multe boli. La rinichi, la plămâni, la inimă, mai știu eu la ce. Da, nu aștept eu până mă omoară ele pe mine. Ce rost are? Scrâșnea din dinți și ticul nervos îi contorsiona chipul slut. În amândoi ochii avea răutate și ură când o fixă cu privirea ei ciudată. Deodată începu să urască și pe ea din aceleași pricini pentru care dorise să-l ucidă pe Raul. Ea nu mai era Magda de atunci. Era o străină pentru el, așa cum ajunsese și Ana, sora lui. Plecați, vă rog, se agită. Plecați, lăsați-mă, n-auziți? Pentru că ea, luată prin surprindere, rămase locului, el începu să o înjure abject. Se întoarse cu spatele la ea, apoi din nou cu față și, pentru că ea nu se urnea, o scuipă direct pe mâinile acelea care altădată îl mângâiaseră. Îi adresă și un torent de cuvinte murdare. Fata își privi cu silă mâinile. Îl asculta și nu-i venea parcă crede, răbufni. Ești un om rău, da, într-adevăr ești un om rău, așa cum tu însuți ai spus. Buzele-i tremurau, ieși plângând. Străbătând coridorul și scotocind în geantă după un șervețel, se lupta cu disprețul față de acest om și cu sentimentul vinovăției că nu trebuia să-i vorbească așa. Știa doar atât de multe din psihologia copiilor străzii, lucruri care puteau să o ajute să fie înțelegătoare. Așa ceva însă nu i se întâmplase niciodată. Nu mai înțelegea nimic. Toate înălțimile pe care crezuse că le atinsese prin dăruirea ei celor necăjiți, parcă se prăbușeau. Lacrima mare își șuruiau pe față. Retrăia acea durere din copilărie al cărei gust amar se deșteptă iar. Femeia cu mințile rătăcite din piață o scuipase în obraz în timp ce ea se umilise să o ajute. Când ajunse acasă, se duse direct în sufragerie, căutând un sertar în carnețel jurnal. Cu însăși mâna ei scrisese în urmă cu 5 ani, în ziua când îl întâlnise pe Vlad în piață, în ziua când femeia cu mințile rătăcite o făcuse să sufere, cuvintele tatălui ei, pe care Edi le amintise ca să o încurajeze. Demnitatea unui om e dată de standardul lui Dumnezeu. Demnitatea nu înseamnă orgoliu în felul lumii, ci iubire în felul lui Dumnezeu. Și această demnitate va învinge până la urmă și în fața oamenilor, pentru că demnitatea înseamnă caracter și, de fapt, oamenii caută caracter la oameni. Caracterul să nu-l lași niciodată la urmă. Luptă-te să meargă el în fața ambițiilor, triumfurilor. Lasă-l pe el să lupte cu dorințele celor ce vor să-ți facă rău. El să fie adevăratul triumf al vieții tale. El este lumina din om, lumina despre care Hristos a spus că nu rămâne ascunsă. Ea este ca o cetate înălțată pe un munte înalt. Toată lumea o vede, o apreciază, până la urmă chiar și cel ce susține public, sus și tare, că e o nebunie să trăiești într-un anumit fel, într-o lume în care toți luptă pentru afirmare și pentru interese personale. Lacrimile se rostogoliră pe carnețelul acela, căci în pofida acestor cuvinte mai simțea mult dispreț față de acel om. Și ce dacă e nenorocit? Gândea mereu. Dacă ești nenorocit, trebuie să scuipi, să alungi pe cei ce vor să te ajute. Nu așteptam recunoștință de la niciun amărât. N-am așteptat vreodată, dar el e un om rău. Aruncă din nou carnețelul în sertar. Se puse apoi în jilțul acela în care tatăl ei se așeza în ultima vreme doar atunci când era foarte mâhnit. Avea inima grea, închise ochii. Deodată își aduse aminte de ceea ce spunea tatăl ei când se așeza acolo. Nu există mai mare pierdere în lume decât pierderea sufletului unui om. Își aminti cum o luase el în brațe în ziua aceea, în urmă cu 5 ani, și, ca să-i aline durerea suferinței provocate de umilirea acelei femei cu mintea rătăcită, o sfătuise. Să nu te simți niciodată prea înjosită când în inima ta motivația de a-L sluji pe Dumnezeu strălucește. Nici o plecare spre semenul tău, chiar dacă el te scuipă în față, nu e o umilință. Dimpotrivă, e un suiș spre culmi. Hristos însuși a avut chipul lui Dumnezeu și totuși, cum spune Scriptura, nu a crezut ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Să nu uiți vreodată în viață acest adevăr, îi spuse el. Însuși Dumnezeu nu s-a dat înapoi să se facă om pentru a sluji până la moartea pe cruce omenirii, indiferent de nație, poziție socială, rasă. Lui nu i-a fost rușine să fie om pentru a sluji oamenilor. În seara dinaintea răstignirii nu i s-a părut prea mult să se plece pentru a spăla picioarele ucenicilor. Numai oamenii adevărați pot sluji semenilor și un om adevărat calcă pe urmele omului care s-a dezbrăcat de sine însuși. Dumnezeu nu a crezut că e un lucru prea umilitor a se face om. Nici tu vreodată să nu consideri nimic prea mult, rușinos sau umilitor, când vrei să fii de folos celui care are nevoie să vadă oameni și omenie în jurul său. Sunt oameni, îi spuse el, care nu mai știu ce înseamnă imaginea reală a omeniei reflectată în semeni și ei rătăcesc. Tu să le arăți lumină, căci lumina celui ce s-a făcut om este în tine. Cuvintele de atunci ale tatălui ei îi aduseră cam mai multă suferință. Era greu în această situație să le accepte. Zăbovi pe jilțul acela până seara târziu. Când se ridică de acolo, ochii erau roșii de plâns, dar fața senină și raza de soare a bunătății își reluase locul pe fruntea ei albă. Se duse în bucătărie cu dorința de a pregăti ceva de mâncare pentru Vlad ca să-i ducă în următoarea zi. Târziu de tot, în drum spre casă, trecu și Edi pe la casa părintească. Mama sa îl sunase că a pregătit pentru ei o plăcintă cu mere, cum îi place lui și soției. Oricum voia să stea de vorbă cu sora lui. După ce ai plecat tu, am trecut și eu pe la Vlad, îi spuse. Era aproape de fereastră. O deschisese larg și se concentra adânc. M-am speriat. A spus, am pierdut totul, ce rost are? Nu-l înțelegeam, era ciudat. I-am zis, vino de la fereastră, trebuie să te liniștești, vino în pat. Cu greu l-am convins. Până la urmă, știi ce mi-a spus într-un acces de sinceritate? Nu-ți vine să crezi. S-a îndrăgostit de tine, Magda. De atunci, din ziua aceea când te-ai întâlnit în piață, te-a ținut minte. De fapt, zicea că te cunoaște de mai demult timp. Din ziua când, după ce a fugit de la casa de copii, a venit în oraș. Tu ai fost bună cu el. Repeta mereu și mereu. N-am putut să uit. A fost bună cu mine. Copiii străzii nu uită pe cei ce le fac mult bine. E chiar ciudat. Eu nu mi-aduc aminte să-l fi întâlnit vreodată în afară de ziua aceea în piață. Poate ți-a zis numai așa, așa cum au copiii străzii, obiceiul să plăsmâiască tot felul de fantasmagorii. Nu, nu, Zicea că în ziua aceea, în gară, aveai o păpușă de porțelan. Eu mi-aduc aminte, eram mici atunci. Tu ai plâns mult după acea păpușă primită de la mătușa din Germania. Îmi amintesc ceva foarte vag, nu prea multe. Oare de ce spune că i-am făcut atât de mult bine? Ce am făcut eu pentru el? Și nu pot înțelege cum a putut să se lege atât de mult emoțional de mine. Hai că, dacă ne-am fi întâlnit, mai zic, dar așa? Eu știu că astfel de oameni sunt inconsecvenți, uită foarte ușor. Unii nici nu mai țin minte cum arată mamele lor. Sunt foarte uimită și totodată necăjită că l-am făcut să sufere. Dar ce vină ai tu aici? Liniștește-te! Doar câți băieți nu sunt îndrăgostiți de tine? Ești așa de frumoasă! Ar însemna că trebuie să suferi pentru nenorocirea fiecăruia dintre ei, că nu au fost fericiți aleși de tine, ci Raul? O lumină se așternu pe fața Magdei când auzi pomenit numele iubitului ei. Edi surâse și el. Îmi aduc aminte, continuă Edi, că îmi povestea Andra un caz. Un băiat care fusese copil al străzii și locuia la o fundație s-a îndrăgostit de o fată care lucra acolo. Nici vorbă ca ea să se uite la el. Dar el a luptat mult, ani în șir ca să o cucerească și până la urmă a reușit. Știi ce a făcut apoi? Nu-ți vine să crezi. A disprețuit-o. A spus, dacă s-a coborât până la nivelul meu, nu mă mai interesează. Înseamnă că nu are valoare. Ce gândire ciudată, nedreaptă! De fapt, toți oamenii au ciudățeniile lor, nu doar cei care trăiesc la marginea societății. Știi, Edi, și Vlad a fost ciudat de nedrept. A vorbit îngrozitor de urât cu mine. M-a alungat, m-a înjurat. Venisem să-l ajut. Ah, Doamne, acum că mi-ai spus despre sentimentele lui, îmi explic într-un fel. Ah, Doamne, cine s-ar fi gândit? Dar mi-a fost greu, Edi. M-a scuipat, a fost cumplit. Mai ții minte când m-a scuipat în piață și femeia aceea cu mințile rătăcite? Suspina. Edi își strânse sora în brațe. Adu-ți aminte de ceea ce ne-a învățat tata, îi spuse. Adu-ți aminte măcar de fericirea lui când mergea înainte, iubind pe toți semenii, indiferent. De asta mi-am adus aminte, Edi, și m-a ajutat. Am citit în jurnal. Altfel, ce aș fi făcut? L-aș fi urât, Edi, l-aș fi disprețuit și asta m-ar fi chinuit și mai mult. Gândește-te și la faptul că el niciodată nu a avut ocazia să răsfoiască un jurnal ca al nostru. N-a avut pe nimeni să-i dea un exemplu, un sfat și, nu doar atât, o îmbrățișare, un cuvânt de încurajare. Aș vrea să știu tare mult, aș vrea să înțeleg cum vede Dumnezeu lucrurile acestea, cum le judecă. Eu știu că el e drept, dar pentru mine nu sunt elucidate.
0: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: fie slăvit în veci. Amin.
1: Prietenia este ca vinul, se face mai bună cu trecerea timpului.
2: Radio Armonia, cu tine mereu. Meditația zilei.

Rețeta maturizării spirituale. Ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 2 Petru 3:18. Dacă doar trecerea timpului ar fi de ajuns pentru a ne maturiza și împlini, tot ce ar trebui să facem ar fi să găsim un loc confortabil, să stăm în fotoliu și să așteptăm trecerea timpului. Însă lucrurile nu stau așa. Rețeta pentru maturizarea personală este timpul, încercările și deciziile corecte. Nu poți renunța la nici unul dintre aceste elemente și totuși să ai succes. Psihologul James Marcia spune că pentru a-ți atinge potențialul maxim, trebuie să se întâmple două lucruri: să treci prin situații de criză și să fii dedicat. Situațiile de criză apar când te găsești la o răscruce și trebuie să iei o decizie crucială care îți va afecta relațiile, situația financiară, sănătatea sau viitorul. În acel moment, devii conștient că totul depinde de corectitudinea alegerii tale. În acele momente, ai nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu și El te invită să o ceri. Dedicarea se naște doar după ce ai făcut acea alegere crucială. Atunci vei decide cât sânge, câtă sudoare și perseverență vei investi în urmărirea scopului ales. Alegerea te va aduce pe drumul cel bun, însă numai dedicarea va stabili cât de departe vei ajunge. Pentru a-ți atinge visul, trebuie să alimentezi deciziile pe care le iei cu o credință neclintită. Și nu uita, trebuie să ai răbdare în timp ce îți aștepți răsplata. Va veni, deoarece Dumnezeu însuși ți-a promis-o.

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat.
1: Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Ascultă Radio Armonia.

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești și Dumnezeu când te binecuvintează îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia.

0: Dumnezeu va avea grijă de lucrurile prin care treci, tu ai grijă cum treci prin ele.
1: Radio Armonia.
0: Tu ai grijă cum treci prin ele.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: E ok să fii DJ la Untold. Nici n-ai ce căuta acolo, nici vânzător de semințe să nu te prind că ești acolo. N-ai ce căuta acolo, că-s duhuri. Spunea un fost drăjitor, am citit carte, acum e păstor. O zis, prin muzică influențăm tot ce putem. De ce? Păi diavolul a fost muzicant în cer. El știe cum să influențeze. Dacă sunt aici tineri care încă ascultă muzică necreștină, vă spun cu respect și cu prețuire, renunțați la muzica necreștină. Și ascultați cântările lui Moldoveanu, al lui Dors, al lui oamenii care au trăit cu Dumnezeu, care au făcut pușcărie și care au făcut cântările alea în lacrimi, și o să vedeți că viața voastră se va schimba.
1: Radio Armonia.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună, dragi prieteni, principalele evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 28 iunie. În anul 1838 are loc încoronarea reginei Victoria a Marii Britanii. În 1889 a murit Maria Mitchell, prima femeie astronom de origine americană. A elaborat primul raport privind observarea unei comete, a fost prima femeie membră a Asociației Americane pentru Artă și Știință. În anul 1912 s-a născut Sergiu Celibidache, dirijor de origine română. În 1914, arhiducele austro-ungar Franz Ferdinand și soția sa au fost asasinați, eveniment ce a declanșat primul război mondial. În 1916 a murit Ștefan Luchian, pictorul ale cărui tablouri l-au făcut pe maestrul Nicolae Grigorescu să exclame: "În sfârșit, am și eu un succesor." La 28 octombrie 1948, Academia Română a hotărât primirea sa ca membru de onoare post-mortem. În 1919 a fost semnat Tratatul de la Versailles, Franța, act ce a dus la încheierea primului război mondial. În 1940 România cedează Basarabia Uniunii Sovietice. Tot într-o zi de 28 iunie, însă în anul 1982, are loc în România vizita lui Richard Nixon, fost președinte al Statelor Unite ale Americii. Iar în 1991 s-a deschis la București Casa Americii Latine. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare!

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Dar Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratată sunt, mă, și de ratată. Parcă pe tot ce mă iubește mai tare, vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat acea în biserică.

0: atunci mă iubește, mă. Nu mă omor atât. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El. Nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama. Pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de aia că la spital, și când a fost în spital a spus la mine, când a fost în temniță a spus la mine, eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai. Hai.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: Pace tuturor! Vă invit să deschideți împreună cu mine la Efeseni, capitolul 4. Ne întoarcem așadar la Efeseni. Sper că n-ați uitat că suntem într-o serie de predici din Efeseni, Efeseni 4. Vom citi în această seară de la versetul 11 până la 16. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin? Puteți să ocupați locurile. În această seară vom vorbi despre darurile pentru zidirea bisericii. Ultima dată am văzut că biserica este a lui Dumnezeu și că în biserică lucrează toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Duhul lucrează în biserică, spune Pavel, Fiul lucrează în biserică și Tatăl lucrează în biserică. Lucrarea Sfintei Treimi, cum am spus la ultimul mesaj din Efeseni, stabilește cadrul unității bisericii. Pentru că dorința lui Pavel e să păstrăm unitatea Duhului, cum? Prin legătura păcii. Aceasta e dorința lui, să păstrăm unitatea Duhului prin legătura păcii. Și de ce are această dorință? Pentru că dacă ne uităm la modul în care înțelege Pavel apropierea noastră de Dumnezeu, este foarte greu să intri în părtășie cu Sfânta Treime dacă suntem divizați, dacă suntem în ceartă, dacă suntem în dezbinare, în lupte, în conflicte inutile. Scriptura ne spune că Dumnezeu este un Dumnezeu al păcii și al ordinii. De aceea Pavel spune, păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii. Iar această chemare la pace a bisericii este una esențială. Și este o întrebare pe care fiecare dintre noi ar trebui să ne o punem cât de des avem posibilitatea. Iată întrebarea, sunt eu un promotor al păcii în Biserica lui Hristos? Adică prin mine, prin ceea ce fac eu, prin contribuția mea, mai mare sau mai mică, biserica devine mai unită? Eu leg legăturile dintre frați? Îi ajut să se lipească unul de altul? Sau plantez bombe explozive ca să-i despart, ca să creez zizanie, ca să bag râcă între ei? Care este atitudinea mea vis-a-vis de biserică? Pavel susține că biserica trebuie să fie una, urmând exemplul Sfintei Treimi. Iar apoi ne spune că Dumnezeu dă daruri bisericii ca să o ajute să realizeze această unitate. Adică nu lasă unitatea bisericii în seama capacităților noastre naturale. Nu, nu-i lasă pe membrii care formează biserica să fie răspunzător de unitate prin eforturile lor. Nici de cum. Dumnezeu oferă bisericii resurse. Iar în textul de astăzi, Pavel prezintă daruri de conducere și de slujire în biserică care au scopul acesta. Să contribuie la unitatea bisericii. Dumnezeu dă daruri bisericii ca ea să devină una. De pildă, Dumnezeu îi dă unui om într-o biserică oarecare darul de învățător. Iar omul acesta, care primește acest dar, pune la dispoziția bisericii niște resurse, adică niște studii, astfel încât cei ce accesează aceste studii să capete zidire sufletească. Dar trebuie să fim foarte atenți, pentru că noi trebuie să vorbim și de lucruri practice. Cei din biserică nu pot fi constrânși să acceseze resursele bisericii. Este alegerea fiecăruia încheieturi, este alegerea fiecărui modular în parte. Dacă accesează darurile pe care le pune Dumnezeu la dispoziția bisericii sau nu. Cineva își pune darul la dispoziția bisericii și anunță fraților, marți seara, de exemplu, sau joi, sau vineri, vă invităm la un studiu biblic, vrem să ne zidim, și omul nu mai poate de bucurie. Și se așteaptă să vină toată biserica la studiu, că noi vrem să accesăm darurile lui Dumnezeu. Și se uită, 2, 3, 4, 5, 10, măi, dar unde sunt? Doamne, dar nu mi-ai dat un dar, spune omul ăsta. De ce nu accesează oamenii darurile pe care tu le pui la dispoziția bisericii? Oare nu cumva pentru că nu urmărim acest deziderat pe care ni-l prezintă Pavel? Unitatea Duhului prin legătura păcii? Uneori, dragii mei, și vreau să rețineți aspectul acesta, este un lucru practic pe care l-am învățat de-a lungul anilor. Uneori, schimbarea în viața noastră începe pur și simplu de aici. Încep să accesez resursele bisericii. Mănânc hrana care mi se dă la studiu biblic, mă zidesc la seriile de rugăciune, interacționez cu oamenii la grupele de casă, mă vulnerabilizez, îmi deschid viața, vin la biserică și nu stau să-i judec pe cei din jur, ci vin să mă închin, și în momentul în care fac lucrul acesta, ceva începe să se schimbe în inima mea. Dumnezeu pune la dispoziția bisericii resurse prin care să schimbe viața oamenilor. De aceea Dumnezeu dă daruri bisericii pentru unitatea bisericii. Dumnezeu nu dă niciodată daruri pentru interes personal. Ca tu să porți un dar și să te dai mare, că ai primit nu știu ce dar. Dumnezeu îți dă daruri ca să-i zidești pe ceilalți. Așadar, frate și soră, indiferent cine ești în această seară, dacă ai impresia că ai primit un dar de la Dumnezeu, dar tu nu-l folosești pentru zidirea bisericii, l-ai primit cam degeaba. Pentru că ceea ce nu folosim pentru zidirea bisericii, nu folosește. Eu nu pot să-mi însușez darurile în mod egoist, să zic, fraților, pe mine m-a chemat Dumnezeu să fiu cutare. Foarte bine, se vede lucrul ăsta în viața bisericii. Tu ești de folos bisericii, darul tău zidește biserica. Aceasta este întrebarea care ar trebui să ne frământe. Pentru că această expresie în teologia lui Pavel este dominantă. Zidirea bisericii. De ce dă Dumnezeu darul bisericii? Pentru zidirea bisericii. Aceasta e dorința lui Dumnezeu. Zidirea bisericii. Și spun eu, aceasta ar trebui să fie prioritatea noastră când venim la închinare. Nu venim la închinare ca să vedem, au cântat bine frații, au predicat bine, au dat îndemnuri, ia să mă, la data cu tare ai făcut o greșeală, nu știu ce, stai în bancă, frate. Noi venim să ne zidim unii pe alții, să participăm la întărirea și fortificarea trupului Domnului nostru Iisus. Haideți pentru început să ne uităm la cele 5 daruri de bază pentru zidirea bisericii. Și Pavel spune în versetul 11: și el a dat pe unii apostoli. Încă din perioada Noului Testament s-a făcut o distinție între grupul celor 12 apostoli și grupul celorlalți apostoli. De ce 12 și nu 9 sau 14 sau 20 de apostoli, de pildă? De ce Iisus își alege în mod special un grup de 12 apostoli? Pentru că în viziunea Domnului Iisus, biserica este noul Israel. Drept urmare, alege 12 apostoli care să înlocuiască cele 12 seminții ale poporului Israel. Pentru că acum, în Hristos și prin Hristos, biserica este noul popor ales. Și era nevoie de un grup special care să reprezinte acest popor, așa cum în vechime au fost cele 12 seminții care reprezentau poporul Israel. Din marea mulțime de ucenici care îl urmau pe Domnul Iisus, în mod special Iisus alege 12 persoane. Alegerea are loc după o noapte de rugăciune. arătând importanța acestei alegeri. Puteți să cercetați de pildă Luca, capitolul 2, de la versetul 12 la 16. Iisus nu se grăbește în această alegere. Se duce în munte, se roagă, cere călăuzirea Tatălui și din mulțimea de ucenici care îl urmau, alege în mod special 12 pe care i-a numit apostoli. Scopul lor principal a fost de a fi martori a învierii fizice a Domnului Iisus și de a pune bazele învățăturii pe care biserica avea să-și clădească viața. De aceea se spune că biserica este zidită pe temelia cui? A apostolilor și a prorocilor, adică pe învățăturile lor, pentru că ei au fost martori oculari la ceea ce a învățat Domnul Iisus. Însă, în Noul Testament întâlnim și alte persoane în afara grupului celor 12 care sunt numiți apostoli. Pentru că Iisus a avut sute de martori ai învierii lui și nu era dificil ca și din grupul lor să apară alți apostoli. Dar apoi, începând cu secolul 2, apostolatul nu s-a mai referit la martorii învierii și înțelegem de ce, pentru că martorii învierii muriseră, nu mai erau în viață, însă slujba aceasta de apostol a fost preluată de cei ce au dus Evanghelia în zone neevanghelizate. Însă trebuie să vă ofer un amănunt foarte interesant din istoria bisericii, că oamenii care au mers să ducă Evanghelia în zone neevanghelizate nu s-au numit pe ei înșiși apostoli. Nu ei și-au însușit termenul acesta, ci alții i-au numit așa. Și cei care au scris biografiile lor de pildă i-au numit cu termenul de apostol. Avem de pildă Patrick, care a fost supranumit apostolul Irlandei. De ce? Pentru că el a adus primul creștinismul în Irlanda. Îl avem pe Bonifaciu, supranumit apostolul Germaniei, pentru că el a dus Evanghelia prima dată în triburile germane. Kiril și Metode au fost supranumiți apostolii slavilor, pentru că ei au dus Evanghelia prima dată în țările unde se aflau popoarele slave. Însă în timpul vieții lor ei n-au fost preocupați de acest termen. Doar cei care au scris despre ei i-au numit în felul acesta. Așadar, după secolul I, ideea de apostol este asociată mai ales cu lucrarea de misiune și de întemeiere de biserici. Termenul de apostol nu a mai fost aplicat în mod direct unor oameni ca să nu se facă confuzie între grupul celor 12 și alții care au avut o lucrare de misionarat sau de apostolat. Faptul că în zilele noastre diferite persoane își însușesc titlul de apostol nu ar trebui să ne mire așa de tare. Și știți de ce? Pentru că oamenilor le plac titlurile. Lor le place să se numească doctor cu tare, inginer cu tare. Dar nu vrei să zici pe nume, trebuie să pui titlul neapărat înainte? De ce? De ce sunt oamenii dornici să se numească apostolul în Buca? Sau nu știu cum îl mai cheamă pe unul din Africa? Pentru că e interesant că termenul de apostol astăzi este folosit foarte mult de către păstori din Africa. Nu le mai place să se numească păstorul X, ci își însușesc termenul de apostol. Să fie sănătoși, am spune noi, nu prea ne interesează ce fac ei cu termenele. Dar ceea ce este interesant e că și în primul secol și începând cu secolul 2, apostolii au fost oameni care și-au pus viața în joc pentru Domnul Iisus. Au fost oameni care s-au dus în zone unde Evanghelia nu mai intrase absolut niciodată. Și au fost oameni care pur și simplu au fost vârful de lance al bisericii ca să ducă Evanghelia lui Hristos unde nimeni nu mai îndrăznise să meargă. Am văzut săptămâna aceasta un clip cu un tânăr slujitor din România care se frământa ce titlu să poarte el și spunea că s-a rugat multă vreme să lumineze Domnul, că el nu știa cum să se numească. Uitați, mare frământare pentru creștini în secolul nostru. Cum să ne numim noi, fraților? Ce titluri să purtăm? Asta ne frământă acum, ce titluri să punem înaintea numelui. Și spune el că Domnul i-ar fi arătat într-o vedenie niște litere care se tot fugăreau unele pe altele și la un moment dat apare cuvântul ăsta, apostol. Și atunci el a înțeles, tânărul ăsta, eu sunt apostol, dar ți-ai pus viața în joc pentru Domnul? Ai dus Evanghelia la popoare neevanghelizate? Ai fost aruncat și tu ca Pavel la fiarele din Efes și te-ai luptat cu ele? Ai luat bătaie cum au luat apostolii pentru numele Domnului? Vezi să nu. Dar oamenilor le plac titlurile. Vreau să vă dau un sfat în această seară. Lăsați-i în pace. Nu vă stresați prea mult să contraargumentați cu ei. Pentru că din experiența mea, oamenii care aleargă după titluri nu au profunzime duhovnicească. Dacă nu știi ce titlu să porți, îți dau eu o soluție în această seară. Ia-ți titlul de rob al Domnului Iisus. E suficient. Dacă nu știi ce ești tu înaintea lui Dumnezeu și ce titlu să porți, ia titlul acesta. Rob al Domnului Iisus. Dar nu fugi după titlul de apostol, pentru că el nu poate fi aplicat cu ușurință în dreptul nimănui. Apoi spune Pavel, în al doilea rând, proroci. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci. Și aici trebuie să facem o distinție între oficiul profetic din Vechiul Testament și darul profetic din Noul Testament. De pildă, în Vechiul Testament, prorocul era un canal de comunicare între oameni și Dumnezeu. Era un fel de mijlocitor. Prorocul se punea între oameni și Dumnezeu și transmitea voia lui Dumnezeu oamenilor. De exemplu, dacă aveai o cauză și nu știai ce să faci, discutai cu soția și spuneai, hai să mergem la văzător sau hai să mergem la proroc, să ne spună Domnul că noi nu știm ce să facem. Suntem în întuneric spiritual, n-avem Duhul Sfânt care să ne călăuzească. Nu știm dacă să o luăm la stânga sau dacă să o luăm la dreapta. Și atunci oamenii mergeau la proroc. Prorocul se ruga și în multe cazuri primea lumină de la Dumnezeu și le spunea, mergeți la stânga sau mergeți la dreapta. Însă în Noul Testament există o schimbare în dinamica prin care Dumnezeu lucrează în poporul său. Dumnezeu dă Duhul Sfânt fiecărui credincios ca noi să primim o călăuzire personală din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă cuvântul său și ne luminează mintea prin Duhul Sfânt ca noi să avem o călăuzire personală din partea lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu se mai poate folosi de dar profetic. Eu personal cred că sunt cazuri când Dumnezeu poate vorbi prin dar profetic, dar niciodată să nu înlocuim călăuzirea personală cu călăuzirea profetului. Adică în orice decizie vrei tu să iei, tu în loc să-L întrebi pe Domnul și să-ți pui viața în rânduială ca să auzi vocea lui Dumnezeu, pui mâna pe telefon și suni la profet. Frate, îmi place de o fată, oare să mă însor cu ea sau nu? Și prorocul să-ți spună dacă să te însor cu ea sau nu. Nu râdeți că multe cazuri au fost când oamenii s-au căsătorit în funcție de ce decidea prorocul. Pavel spune că cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Prorocul are această menire din partea lui Dumnezeu să zidească, să sfătuiască și să mângâie. De asemenea, are rolul acesta să descopere tainele inimii. Iar eu cred că bisericile noastre au încă nevoie de o slujire profundă a darului profetic. Când Dumnezeu să ne încurajeze, să ne zidească, să descopere tainele inimii noastre, să ofere discernământ în mijlocul unor confuzii cu care ne confruntăm. Dar în unele medii s-a creat, din păcate, un cult al profetului. Profetul este considerat un fel de guru spiritual și lor le place treaba aceasta și nimeni nu prea îndrăznește să-l prindă de mânicuță și să-i spună, frate, e cam cusută coața albă treaba asta, ce-ai zis tu, pare tare ciudat. Cine îndrăznește să-l confrunte pe un proroc. Cine îndrăznește? Dar biserica ar trebui să verifice prorociile. Este sarcina noastră, este responsabilitatea noastră să verificăm lucrările prorocilor. Și vreau să vă spun care este unul dintre semnele cele mai clare că un proroc este autentic. Un proroc autentic se va supune bisericii locale și va asculta de conducerea bisericii locale. Un proroc autentic va da socoteală, se va lăsa analizat și va căuta cu toată ființa lui zidirea bisericii. El nu-și va face un nume, el nu-și va câștiga adepți, el nu va crea dezbinare, el va aduce cuvinte de zidire și de întărire a bisericii. Apoi, spune Pavel, în al treilea rând, Dumnezeu dă bisericii darul de evanghelist. Evangheliști. Cine erau aceștia? Spre deosebire de, de apostoli, care erau misionari ce duceau Evanghelia în prima linie, evangheliști erau cei ce veneau din urmă predicând Evanghelia. Haideți să spunem așa. Misionarii sunt cei ce merg în afara țării și duc Evanghelia până la marginile pământului. Evangheliștii sunt cei care lucrează mai zonal, mai local, mai aproape de noi. Merg în satele din jur, merg în orașele din jur, merg în țară, merg și fac o lucrare de vestire a Evangheliei. Are nevoie biserica de această lucrare? Are nevoie biserica de darul de evangelizare? Cum să nu? Biserica trebuie să-și transmită mesajul. Noi avem un mesaj, frați și surori, care dă viață. Noi avem un mesaj care aduce eliberare. Iar acest mesaj trebuie propovăduit tuturor oamenilor. De aceea Dumnezeu dă în biserica sa darul de evanghelist, care să ducă vestea cea bună a împăcării oamenilor cu Dumnezeu. Și apoi Pavel mai enumeră un dar, alții spun că sunt două daruri de fapt, dar cei mai mulți spun că este un dar dublu, care merge împreună. E vorba de același dar, păstor-învățător. Și îl vom trata ca atare, păstor-învățător. În Efeseni, denumirea de păstor-învățător nu se referă la un oficiu special de pastorație, cum înțelegem noi de pildă darul acesta astăzi. Nu găsim în Noul Testament de pildă denumirea aceasta în dreptul unor oameni, păstorul Petru, păstorul Xulescu sau păstorul nu știu care. Darul de păstorire este un dar pe care Dumnezeu îl oferă mai multor persoane din biserică. Dacă ne uităm în Fapte 20, versetul 17 și versetul 28, Pavel îi cheamă la Efes pe prezbiterii bisericii. Nu știm câți erau, 5, 6, 10, evident erau mai mulți, erau un grup de prezbiteri. Și Pavel îi spune, păstoriți turma lui Dumnezeu care v-a căzut la împărțeală. Adică este rolul vostru, este slujba voastră să păstoriți turma lui Dumnezeu. Așadar, denumirea de pastor nu se referă în primul rând la o funcție, ci se referă la o slujbă pe care prezbiterii sau cineva chemat în mod special din biserică trebuie să o facă. Cu timpul, denumirea aceasta a fost aplicată în mod special celui ce conduce biserica. Și păstorul este cumva similar cu preotul unei biserici dintr-o biserică tradițională. Însă trebuie să vorbim despre cum prezintă Pavel darul acesta. El nu se referă la o funcție, ci se referă la o slujbă care este oferită mai multor persoane într-o biserică. Așadar, chiar dacă biserica noastră are o persoană care deține funcția de pastor, darul de pastorație ar trebui să fie experimentat de mai multe persoane din biserică, nu doar de cel ce conduce biserica. Pentru că nu este în primul rând un dar de conducere a bisericii, ci o slujbă de păstorire a sufletelor oamenilor. Iar niciun păstor înțelept nu va face lucrul acesta singur. El va înțelege că are nevoie de o echipă. Așadar, echipa pastorală poate fi numită, sau putem spune despre echipa pastorală, că are darul de păstorire și ar trebui să aibă darul acesta de păstorire. Ce implica slujba de pastorație în primul secol? Și vreau foarte pe scurt să sintetizez lucrul ăsta. Învățătură biblică, Păstorul hrănește turma oferindu-i cuvântul viu al lui Dumnezeu. Pășunile verzi sunt învățăturile Evangheliei. Apoi, încurajare. Păstorul își încurajează turma tot prin cuvântul lui Dumnezeu și o mângâie cu învățăturile Evangheliei. În al treilea rând, mustrare. Ce implică slujba de pastorație? Mustrare. Pavel îi spune tânărului Timotei: mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Apoi, protejare. Pavel îi spune prezbiterilor din Efes: vegheați, nu lăsați turma în voia sorții, păziți biserica de atacurile celui rău, oferindu-i adevărul. Oferindu-i adevărul. Și în al cincilea rând, călăuzire. Un păstor își duce biserica acolo unde dorește Dumnezeu și o călăuzește tot prin cuvântul lui Dumnezeu, care este o lumină pe cărarea noastră și o candelă pentru picioarele noastre. Acestea sunt darurile de slujire publică și de consolidare a bisericii despre care vorbește Pavel. Evident că lista nu este una finală. Sunt mai multe daruri pe care le oferă Dumnezeu bisericii, însă Pavel sintetizează aceste daruri de conducere pentru a stabili o bază. Acum, trebuie să ne punem această întrebare. Care este scopul acestor daruri? Și dacă ne uităm la textul nostru, Pavel explică foarte clar, începând cu versetul 12: și el a dat pentru desăvârșirea sfinților. De ce dă Dumnezeu aceste daruri? Pentru desăvârșirea sfinților, adică pentru instruirea lor. E ca și cum ai lua un soldat sau un viitor soldat care nu știe tehnicile de luptă, dar îl bagi în cantonament. Îl bagi într-o perioadă de antrenament, de pregătire. Nu-l poți trimite pe front dacă nu-l pregătești. A fi desăvârșit din punctul acesta de vedere înseamnă a fi echipat. Noi mai numim procesul acesta ucenicizare, adică formezi un ucenic, formezi un om echipat pentru luptă. Apoi Pavel continuă: pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, adică pentru zidirea bisericii. Frați și surori, când citiți expresia aceasta, zidirea bisericii, la ce vă gândiți? Nu vă gândiți la un plan, gândiți-vă la un om care trebuie să zidească ceva. El nu se poate apuca să zidească de capul lui. El urmărește un plan, el se uită peste o schiță. Există un arhitect care face o schiță și tu, cel ce zidești, aplici schița respectivă, aplici planul respectiv. La fel, Dumnezeu are un plan pentru biserica lui, iar noi nu facem altceva decât să împlinim schița, ce ne cere Dumnezeu să facem. Dar zidirea este pusă în contrast cu dărâmarea. Pentru zidirea bisericii, nu pentru dărâmarea ei. Pentru că încă din primul secol erau oameni care aveau o mare pasiune pentru dărâmare. E mult mai ușor să dărâmi decât să zidești. În loc să aibă în mână mistria și canciocul, știți ce sunt astea? Căutați acasă, dacă nu, limbaj tehnic de specialitate, mistrie și cancioc, oamenii aveau barosul și ranga. Și cineva se chinuia să facă un zid ani de zile. Și după ce termina zidul, se dădea un pas în spate și spunea: uai, ce drept și frumos e zidul ăsta. Și noaptea venea unul cu un baros, dădea bine la baros, băga ranga printre cărămizi și dărâma tot ce a zidit omul acesta în luni de zile. Aceasta era pasiunea lui, să dărâme. Dar Pavel spune: vegheați, fraților, știu că după plecarea mea, Fapte capitolul 20, se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Adică vor veni oameni care vor dărâma. Vegheați, este responsabilitatea liderilor unei biserici să vegheze la lucrarea aceasta de zidire sau de dărâmare. Dacă o biserică se dărâmă, responsabilitatea principală, ascultați-mă cu mare atenție, responsabilitatea principală este a liderilor bisericii, pentru că au permis ca acea biserică să fie dărâmată. În momentul în care vezi că cineva bagă ranga printre cărămizi și dă cu barosul să facă rău, nu bine, liderii bisericii trebuie să ia măsuri. Nu putem tolera ca o biserică să fie dărâmată, pentru că vom avea de-a face cu cel ce ne-a făcut schița, cu arhitectul nostru. Știu că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori, dar nu-i ușor să-i deosebești. Cum, frate, că lupul-i lup, oaie, oaie. Da, în mod natural, da. Dar în biserică există o șmecherie. Lupii își iau piei de oi. Și tu când te uiți de la distanță, vezi că lupul ăla-i oaie. Nu-l poți deosebi. Și măi, oaie! Există totuși în înțelepciunea bătrânilor niște secrete. Eu le-am auzit de-a lungul anilor, vi le-am mai spus, dar le-ați uitat. Vă aduc aminte în această seară. Din înțelepciunea bătrânilor, bătrânii spuneau așa: frate, oile dau lapte, lupii niciodată. Adică te uiți la modul în care oamenii sunt de folos bisericii. Dau lapte? Sunt de folos bisericii? Contribuie la zidirea bisericii? Dacă da, înseamnă că sunt oi. Dacă nu contribuie la zidirea bisericii, s-ar putea să aibă doar piele de oaie, să nu fie oaie. Dar ce vă voi spune acum, am auzit-o de un pastor bătrân care ne-a vizitat odată la institut. Chiar dacă eram tânăr, cred că aveam vreo 19 ani în vremea respectivă, mi-a rămas imaginea aceasta atât de impregnată în minte, încât nu am uitat-o și am folosit-o deseori în predică când a trebuit să vorbesc despre subiectul acesta. Un frate bătrân pensionar de acum, e trecut de mult la Domnul, spunea așa: dragii mei, din experiența mea, țineți minte cum deosebiți oile de lupi. Dacă îi dai unei oi cu nuiaua pe spinare, ce se va întâmpla? Își va schimba direcția. Dar dacă îi dai unui lup cu nuiaua pe spinare, se va întoarce la tine și va da să te muște. Dacă mustri o oaie, ea va accepta să se schimbe. O oaie, dacă îi dai cu nuiaua pe spinare, se duce în stânga. Îi dai în partea aia, se duce în dreapta. Ea nu vociferează, nu te împunge, nu te mușcă. Ea schimbă direcția. Dar dacă îi dai unui lup, va sări la tine să te muște. Fiți atenți, spunea el, cum reacționează oamenii la mustrare. Pentru zidirea bisericii, pentru zidirea trupului lui Hristos. Și spune Pavel, până vom ajunge toți la plinătatea cunoștinței lui Hristos. E această dorință pe care o are Dumnezeu de a atinge plinătatea cunoștinței lui Hristos. Și nu se referă la o cunoaștere teoretică a lui Hristos. Adică nu învățăm teorii despre Hristos că vom da, vezi, Doamne, un examen, cum dăm la școală, și trebuie să enumerăm mecanic anumite teorii. La școală am învățat mecanic anumite teorii. La matematică o trebuie să învățăm teorema lui Pitagora. De ce? Pentru că ne venea această întrebare: care este teorema lui Pitagora? Păi nu știu. Și atunci eram depunctați și am învățat mecanic anumite lucruri. Dar nu așa este cunoașterea lui Hristos. Nu este o învățare mecanică a unor noțiuni teologice. Cunoașterea lui Hristos este o cunoaștere relațională. Îl cunoaștem pe Hristos pe baza unei relații. Trăim cu El. Trăim cu El. Doar un om care trăiește cu Hristos poate să afirme: îl cunosc pe Hristos. Degeaba poți să enumeri diferite tipuri de doctrine biblice. Degeaba ai studiat o carte de teologie sistematică. Întrebarea mea este: trăiești cu Hristos? Și mai mult decât atât, nu doar tu să trăiești cu El, Hristos trăiește în tine? Cunoașterea la care se referă Pavel în textul din Efeseni este concentrată în Galateni sub o altă formulă. Acum, dar, fraților, trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Asta înseamnă cunoașterea lui Hristos. El să trăiască în tine, tu să trăiești în El, între tine și El să existe o relație atât de profundă, astfel încât atunci când te rogi, El să-ți răspundă. Când vorbești, când El îmi vorbește, eu să aud. Când El merge, eu să merg cu El. De ce? Pentru că destinul meu se leagă de destinul lui Hristos. Asta înseamnă să-L cunosc pe El. Și aceasta e dorința lui Pavel pentru biserică. Să atingem plinătatea cunoașterii lui Hristos. Iar această plinătate a cunoașterii lui Hristos mă conduce la stabilitate în credință. Ați observat ce spune Pavel în versetul 14? Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo. Purtați de orice vânt de învățătură. Biserica, frați și surori, dragi prieteni, dacă nu știați, biserica este o școală spirituală. Ați mai auzit lucrul acesta până acum? Biserica este o școală spirituală unde băgăm copii și scoatem oameni mari. Tragedia este că intră oameni în biserică, copii, și după 20 de ani, tot copiii ies din școală. Ei nu devin maturi. Îi băgăm la grădiniță, cu biberonul după ei și cu pampersul, și când ar trebui să iasă oameni mari, tot cu biberon și tot cu pampers. Nu aceasta e dorința lui Dumnezeu pentru biserică. Pavel spune, ca să nu mai fim copii, să devenim oameni mari, să creștem, să atingem plinătatea cunoașterii lui Hristos. Aceasta e dorința lui Dumnezeu pentru biserica lui, ca să nu mai fim copii. Biserica este o școală la care trebuie să participăm cu drag. Este o școală unde prezența nu e ținută de către pastor. Prezența e ținută de către Dumnezeu. Maturitatea nu este evaluată neapărat de către membrii bisericii, deși ea se vede, dar este evaluată de Duhul lui Dumnezeu. Însă, produsul final care trebuie să iasă dintr-o biserică este aceasta. Maturitatea. Ca să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, adică la Hristos. Dați-mi voie să vă spun un lucru. Instabilitatea în credință este un semn de imaturitate. Când oamenii sunt purtați ba în stânga, ba în dreapta, ba cu unul, ba cu alta, ba sunt sus, ba sunt mâine, întotdeauna există o fluctuație extraordinară și sunt instabili din punct de vedere spiritual, lucrul acesta este o dovadă de imaturitate. Dumnezeu ne cheamă să fim stabili în credință, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul. Sau în altă parte spune Pavel, să ajungem la starea de om mare. La starea de om mare. Ținta finală acum. De ce vorbește Pavel despre lucrurile acestea? Ce caută el ca obiectiv final în cele din urmă? Uitați la versetul 16. Din el, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Ținta finală este zidirea în dragoste. Țineți minte lucrul ăsta. Veți uita multe lucruri din ceea ce v-am spus în această seară. Ceea ce cumva este normal. Auzim multe cuvinte, nu reținem atât de mult. Dar vă rog din toată inima, rețineți amănuntul acesta. Ținta finală a darurilor pe care Dumnezeu le oferă bisericii este zidirea bisericii în dragoste. Și sunt câteva principii pe care Pavel le enumeră în versetul 16. Principiul unității, ați văzut cum spune el? Din el tot trupul bine închegat și strâns legat. E vorba de unitate, e vorba de colaborare, e vorba de dragoste frățească în cele din urmă. E vorba că biserica caută să fie una. Caută să fie împreună, caută să se închine împreună. E dorința membrilor să împlinească versetul acesta. Din el tot trupul bine închegat și strâns legat. Principiul unității. Apoi e vorba de principiul utilității. Prin ceea ce dă fiecare încheietură, adică prin ceea ce este de folos fiecare membru al trupului. Imaginează-ți de pildă că fiecare încheietură ar face ce vrea ea și ar acționa după bunul plac, nu în interesul trupului. Oare ce s-ar întâmpla? Oare ce s-ar întâmpla dacă mâna s-ar duce în dreapta și piciorul s-ar duce în stânga? Ce s-ar întâmpla? prin ceea ce dă fiecare încheietură. Noi trebuie să fim utili lucrării lui Dumnezeu. Și e vorba de asemenea de principiul creșterii. Își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei. Nu putem crește dincolo de contribuția fiecăruia dintre noi. Ca o biserică să se maturizeze, toți membrii bisericii trebuie să ajute la creșterea bisericii. Acesta este principiul pe care îl lansează Pavel. Prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei. De aceea când Satana îți va șopti la ureche, lasă că frații se vor descurca și fără tine, tu să vii imediat și să spui prin ceea ce dă fiecare parte în măsura ei. Eu mă duc acolo unde sunt frații mei, pentru că am un rol. Eu sunt o celulă, sunt un ligament, sunt o încheietură, sunt un vas de sânge, sunt un mădular în trupul lui Hristos. Nu mă pot duce unde mă îndeamnă firea pământească. Eu mă voi duce acolo unde e poporul lui Dumnezeu. Pentru că ne primim creșterea în funcție de contribuția fiecăruia dintre noi. După ce mi-am fisurat un ligament la schi cu vreo 3 ani în urmă, musculatura de la piciorul stâng mi-a fost afectată. Pentru că instinctual îmi puneam toată greutatea pe piciorul drept. Și deși am făcut recuperare și mă antrenez destul de des, gamba de la piciorul stâng e mult mai mică decât gamba de la piciorul drept. Și lucrul ăsta este vizibil. Pentru că ceva nu a funcționat cum trebuie la genunchiul meu, celelalte părți ale corpului au preluat din responsabilitatea respectivă și s-a creat un dezechilibru vizibil. Bun, eu mă simt ok, să nu îmi plângeți de milă. Sunt foarte bine, mulțumesc că m-ați întrebat, dar ideea este că în momentul în care ceva nu funcționează cum trebuie în corp, totul se dereglează. Cum? Cum vom da noi socoteală înaintea lui Dumnezeu de versetul 16, care spune, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei. Când poporul Domnului vine la închinare, unde sunt părțile? Pentru că noi nu putem crește dincolo de contribuția fiecăruia dintre noi. În concluzie, frați și surori, zidirea trupului este foarte importantă pentru Hristos. Pavel scrie un capitol întreg pentru a argumenta lucrul acesta. Cât de important este zidirea bisericii pentru mine? Cât de important este zidirea bisericii pentru tine? Este aceasta ținta mea? Urmăresc eu să zidesc poporul lui Dumnezeu, poporul lui Hristos pe care și l-a câștigat prin jertfa sa? Când această țintă devine obiectivul meu, identitatea mea se va transforma. Pentru că în momentul în care înțeleg că sunt o parte din trupul lui Hristos, identitatea mea va fi legată de identitatea trupului, de identitatea celui ce binecuvintează trupul acesta. Cunosc un frate care avea mari probleme în familia lui. La un moment dat au divorțat, după ani de zile s-au reîmpăcat, dar unul dintre reproșurile pe care fratele îi le adresa soției, pentru că de regulă, într-un caz de divorț, bărbatul pe cine să dea vina, dă vina pe soție, soția dă vina pe bărbat, cam fiecare dă vina pe celălalt, nu pe noi. Unul dintre reproșurile lui, foarte ciudate, a fost acesta: îmi strici cariera spirituală. Asta îl preocupa pe el. Cariera spirituală. Ce-mi faci, nevastă? Îmi strici cariera spirituală. El vrea carieră spirituală în biserică. Dumnezeu nu vrea să facem carieră spirituală în biserică. Biserica nu e a noastră. Biserica nu e a mea. Biserica nu e a pastorului. Biserica nu e a comitetului. Biserica e a lui Hristos. Noi suntem aici niște slujitori. Noi suntem aici niște oameni care au primit niște daruri. Și în funcție de darurile pe care le-am primit, ne punem la dispoziția bisericii. Atât cât îngăduie Dumnezeu să trăim. Ne punem la dispoziția bisericii. Și care ar trebui să fie scopul nostru? Zidirea bisericii. Pentru că va veni o zi când arhitectul va lua planul se va uita la ceea ce am făcut eu și mă va întreba ce ai în mână, cancioc, mistrie sau eu baros, Doamne? Rangă, mie îmi plăcea să dau cu barosul. Haideți să ne gândim că într-o zi vom da socoteală de darurile pe care le-am primit. Și lucrul acesta n-ar trebui să bage frica în noi. Eu nu vreau să bag frica în voi în această seară, ci vreau pur și simplu să vă ajut să fiți mult mai responsabili. Am primit niște daruri, să le punem la dispoziția bisericii. Să zidim poporul lui Dumnezeu, ca biserica să devină mai puternică, să lăsăm o moștenire pentru Domnul nostru și pentru generațiile care vor veni după noi. Pentru că oamenii se uită la noi cum slujim. Copiii se uită la noi cum slujim, tinerii se uită la noi cum slujim și dacă noi nu urmărim zidirea bisericii, îi vom vedea și pe ei că în loc să poarte cancioc și mistrie, vor lua de pe jos ciocane, rângi, percutante, buldozere și vor dărâma în loc să zidească. Dacă vom face asta, Domnul ne va răsplăti. Ce mult se va bucura Domnul de slujirea noastră și într-o zi vom auzi aceste vorbe care sunt extraordinare. Vino, rob bun și credincios. Într-o lume în care toți au dărâmat, tu ai zidit. Intră în bucuria stăpânului tău. Amin. Intră în bucuria stăpânului tău. Vrei să auzi aceste vorbe? Haideți să ne ridicăm și împreună să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze biserica noastră. Să-i binecuvinteze pe frații. Să binecuvinteze surorile care slujesc. Biserica noastră are o echipă mare de slujitori. Dumnezeu să dea daruri bisericii sale. Ca aceste daruri să fie aduse împreună. Pentru zidirea noastră. Pentru consolidarea noastră. Și haideți să-i mulțumim Domnului în această seară. Că încă mai dă daruri bisericii sale. Amin? Încă mai ridică oameni. Încă mai binecuvintează oameni. Pentru zidirea bisericii. Să ne rugăm, să-i mulțumim și să-l binecuvântăm pe el. Amin.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Putem sluji fără iubire, dar nu putem iubi fără slujire.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: E ok să fii DJ la Untold. Nici n-ai ce căuta acolo, nici vânzător de semințe să nu te prind că ești acolo. N-ai ce căuta acolo, că-s duhuri. Spunea un fost drăjitor, am citit carte, acum e păstor. O zis, prin muzică influențăm tot ce putem. De ce? Păi diavolul a fost muzicant în cer. El știe cum să influențeze. Dacă sunt aici tineri care încă ascultă muzică necreștină, vă spun cu respect și cu prețuire, renunțați la muzica necreștină. Și ascultați cântările lui Moldoveanu, al lui Dors, al oamenii care au trăit cu Dumnezeu, care au făcut pușcărie și care au făcut cântările alea în lacrimi, și o să vedeți că viața voastră se va schimba.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

și toți îngerii stăteau în prejurul scaunului de domnie, în prejurul bătrânilor și în prejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Amin.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger.
1: Prieten, îți este cel ce știe totul despre tine și totuși te place.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Putem sluji fără iubire, dar nu putem iubi fără slujire.
1: Ascultă Radio România.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, cu tine mereu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: Prietenii sunt ca și curcubeul, îți luminează viața când ai trecut printr-o furtună.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Prietenia este ca vinul, se face mai bună cu trecerea timpului.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.